0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret to ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: En riktig god morgen. Tirsdagen har ankommet. Litt for tidlig for enkelte, nesten litt sent for andre. Noen er allerede godt plassert i bilen på god vei til arbeid. Du har kanskje til og med ankommet, for alt jeg vet. I likhet med meg selv, sånn er det. Vi har en ganske interessant nyhetsmeny vi skal igjennom. Dette er både litt om kongehus, litt om dieselpriser og så videre. Vi skal se på dem underveis.

God musikk helt I starten av dagens morgensending. En god tirsdag, synes jeg. Vi har noen interessante saker vi skal se nærmere på. En kommune dømt I en barnevernssak. Det skal vi se litt nærmere på. Det noe svikt inne I bildet. Dieselbrølet, altså protestaksjonen mot de høye prisene på drivstoff, skal markere seg på fredag før åpningen av Stortinget. Og slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

La oss kaste et raskt blikk på noen av de sakene som har gjort seg gjeldende I løpet av natten. OpenAI har vært ute med en unnskyldning til Australia etter sikkerhetsbruddet, hvor deres KI brøt seg inn på australske statlige nettsider. Den skriver selskapet I et blogginnlegg. Tre menn I Oslo pågrepet etter en voldshendelse I sentrum. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. Marco Rubio, altså den amerikanske utenriksministeren, mener at det var en utenlandsk aktør som sto bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det en sak fra USA hvor en dødsdømt mann nå løslatt etter å ha sittet på dødscelle I 41 år. Han blitt 71 år gammel. Det DNA-analyser som viser at det ikke finnes noen fysiske bevis mot mannen I denne drapssaken. Og apropos OpenAI, de utsetter nå en ny KI-modell på grunn av sikkerhetsrisiko. Det melder flere medier.

Så tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikkel og Mikael med CH, altså den engelske varianten, som har navnedag I dag. Og fra gammelt da, så dette også dato for Mikkelsmesse, så det ikke helt tilfeldig at det disse som har navnedag I dag. Dette for erkeengelen Mikael, og Mikkels dag var I gammeltid en høsthelligdag. Det også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Christian den 5. Som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre I kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Tirsdagens morgensending, vi på plass og har det egentlig ganske ok. Her vi sitter, jeg har fått meg en kopp kaffe og litt sånne ting. Jeg har fått bladde litt I avisene, det skal vi se på om bare et kort øyeblikk. Og så har vi etter hvert begynt å få en grei oversikt over hva som foregår I nyhetsbildet. Og jeg tenker vi starter med dieselbrøle. Dette jo da protestaksjonen mot høye drivstoffpriser, og ganske spesifikt da rundt diesel som jo gjerne koster mest. De skal markeres utenfor Stortinget nå på fredag under den høytidelige åpningen. Lederen Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med flere av politikerne. Ganske spesifikt de politikerne som støtter ham, naturligvis, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Og så får vi se om han får gehør I aksjonen. Det litt sånn murring I flere politiske partier omkring prisene. Vi skal straks se på avisene.

Det er tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider I dag. Vi starter I Klassekampen som skriver, reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste. Psykolog Rune Aune Menzoni gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret I kunskap, sier han, og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG I dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsholl Nyland. Nyland-tabbene I kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. De går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn I avisen. Dagbladet I dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet, og det over flere sider inne I dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, det blir Aftenposten I dag. Her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe I ekstremt nettmiljø, står det, brutalt og bestialsk, og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det er en skremmende sak. Du finner den I Aftenposten.

Det var altså ganske mange og likelydende navn som stod oppført I almanakken I dag, så navnedagen tilhører Mikael, både med K og med CH, Mikael og Mikkel. Hvorfor, spør du? Vel, fra gammelt av så dette datoen for Mikkels messe, hvor man hedrer erkeengelen Mikael. Så gratulerer med dagen, både hvis englene hører på oss, men fremfor alt hvis du heter en av disse tingene. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par kjente navn som dukker opp også I dag. Vi tar med oss Kurt Nilsen. Han har bursdag I dag. Musiker, idolvinner, født I 1978. Vi tar med oss... Vi kan ta med oss Vibeke Stensrud. Han en norsk golfspiller, født I 1973. Og så har vi Jon Fosse, forfatteren og dramatikeren, født I 1973.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det er sånn at vi har medvind I seilen også utenfor vintersesongen. Jeg vil ikke bli vant til dette nå. Men det at vi har suksess I tradisjonelle sommersporter, synes jeg litt vanskelig å bli både kjent med og vant til. Og det to runder med fotball som interessant I dag. For det første så det norsk trening på Ullevål stadion for Nations League-kampen mot Wales. Den spilles på torsdag. Norges trening starter klokken 12. Der mediene invitert I et kvarterstid. For laget så står det ett tap mot Portugal og en seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og kanskje enda bedre det norske U21-landslaget I fotball. For de svært nær å kunne løse inn EM-billett. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I kampen I dag nok til å kunne slippe jubelen løs. Vi skal snakke om noe helt annet om et øyeblikk.

Jeg bruker å svinge innom ting som litt annerledes, og det vil jeg påstå at jeg har funnet. Det en kar her som har noe som heter Vardenburg-syndrom. Han kaller seg Facey Jamal, og blir kalt en ekte Wolverine. Og han spiser altså flere kilo med kylling hver dag. Ja, og to små cookies for å komme seg gjennom dagen, i tillegg til vann og sånn. Og han har brukt hele livet han på å bli mobbet. Han har et ganske spesielt utseende, og det ser litt ut som karakteren Wolverine, som du ser på film. Blant annet så det noe pigmentutfordringer i huden, og håret har han anlagt på en måte som ikke ulikt karakteren i filmene. Så han forteller sin historie. Dette kan jo være interessant hvis du interessert. Du finner den på Lad Bible.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Venner eller venner? Av og til er det frustrerende å ha venner. Venner som aldri tar kontakt, aldri skriver brev, aldri ringer, aldri sender en e-post, aldri kommer på besøk. Skal man ha kontakt, må man ta den selv. Alltid. Slikt sliter og ødelegger et vennskap. Kameratskapet ryker fordi det koster for mye. Man gidder ikke, orker ikke. Er det rart at folk blir ensomme? Er det rart at depresjonene tiltar? Er det rart at PC-ene surrer og går og TV-kanalene skvaldrer i vei og spyr ut sine likegyldigheter? Er det rart at folk i vår tid ikke er spesielt lykkelige? Det er bedre å ha to gode venner du kan stole på og regne med, enn ti som flagrer og flakser og flyter i alle retninger, og som aldri tar kontakt og aldri ringer. Det er bedre med ekte nærhet til noen få, enn overfladisk nærhet til mange. Noen vennskap er ikke annet enn sosiale ritualer. I en tid som vår, der ensomheten florerer, skulle jeg ønske at Kristus kunne inspirere oss til nære, tette vennskap, til å våge skjorta, til å våge skinnet, til å komme på banen, til å ofre noe, gidde noe. Komme seg ut av selvmedlidenheten og selvopptattheten og prestisetenkningen som går ut på at hvis ikke du ringer, så gjør sannelig ikke jeg det heller. Den som er Kristus opptatt, blir mindre selvopptatt og mer andre opptatt. Vennskapets sakrament er en himmelsk idé og en apostolisk ordning og en guddommelig innstiftelse. Hverdagene får en annen dimensjon når de kan innrammes av venners omsorg. Krisene blir annerledes når en har en venn å ringe til. Kveldene blir ikke så ensomme når det plutselig ringer på døra og utenfor står din beste venn. Mennesket er ikke skapt til å leve alene. Man kan gjerne leve enslig og velge sølibatet. Man kan gjerne oppsøke ensomheten frivillig. Men ingen er skapt til å være alene alltid. I dypet av hvert eneste menneske er der en lengsel etter fellesskap. Fellesskap med andre, fellesskap med Gud. Og den som har en venn, er rik. Den som har to venner, har en formue. Den som har tre venner, eier hele verden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

En god morgen, ja det håper jeg at det I hvert fall, det burde være. Tirsdag, det 29. september, siste dag av september måned I morgen, og så skrider vi inn I oktober måned da. Denne morgen så holder vi kontroll og oversikt over det som foregår I nyhetsbildet, og vi skal se nærmere blant annet på hva som foregår I utlandet, og hva utenlandske medier opptatt av. Det jo ikke alltid på linje med hva norske medier dekker nemlig. Det gjør vi etter denne låta her.

La oss svinge innom de utenlandske mediene. I Danmark så hever de nå avgiften på elbiler. Den har vært lavere. De har ikke gjort de samme ting som vi har gjort her hjemme, men nå heves altså den avgiften som allerede ligger der. Sky News fortsetter å skrive om dette som kunne blitt et stort terrorangrep ved flybasen Fairford. Og her er amerikanske myndigheter også ganske tungt inne. Og så er det paven som er på forsiden av Euronews, som snakker om multilateralisme.

Jeg ikke så negativt innstilt til tirsdager. Jeg synes tirsdager ganske greie. Jeg vet jeg ikke nødvendigvis har med meg alle på den, altså, men vi får da forsøke å overleve. Snart så får vi enda et stort hangarskip inn Oslofjorden. Nå hadde vi jo dette svære amerikanske. Nå kommer det største brittiske hangarskipet til Norge. Kommer i november, heter HMS Prince of Wales, og de ikke her for å vise seg frem. Jo, sikkert litt det også, men og hovedbeskjeftet Stigelsen noe som heter Atlantic Future Forum. Det en sikkerhetskonferanse, og det dette skipet som vertskap for den konferansen. Og det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere til denne konferansen. Og da Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy, som da bistår med stedet HMS Prince of Wales. Vi får sikkert se den også når den i fjorden.

Det altså bokstavligt talt overhengende fare for ny streik denne gangen I private barnehager, og den kan bli ganske omfattende, fordi hvis det ikke blir løsning innen midnatt, så blir det streik fra I morgen tidlig, og de tar ut så mye som over 1100 ansatte. Har man da barn I private barnehager, så blir logistikkproblemet lett sparket over til deg, og du skal løse dette. Så jeg går ut for at det flere enn de som involvert I meklingen her, som har en investert interesse I at det løser seg. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund. Fristen som nevnt da ved midnatt og streikuttaket blir omfattende hvis det kommer til det. Og protester står jo også på menyen, dette har vi vært litt innom allerede I morges, men det handler altså om drivstoffavgifter. Høye priser på bensin og diesel, derfor har dieselbrølet protestaksjonen planlagt en markering utenfor Stortinget nå på fredag. Ikke tilfeldig valgt tidspunkt heller, for det når Stortinget åpner igjen etter sommeren, en høytidelig åpning, kongen til stede og så videre. Jan Erik Rafoss, som leder for Dieselbrølet håper på stort oppmøte og ønsker dessuten å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Prisene ned, det deres eneste mål med denne aksjonen.

skal snakke litt om både det ene og det andre her nå. Du får nynne høyt hvis du har barn i bilen, for Bianca Ingrosso møter du på mange nettaviser i dag, inkludert VG med overskriften «Jeg er forelsket og kåt». Jeg tenkte jeg skulle droppe og gå i dybden på den for å lese hvis du finner henne og hennes privatliv så interessant. «Skal vi danse» hadde jo premiere her, og det gikk ganske greit. Jeg følger ikke selv med, men det gjorde 656.000 andre under starten av dette nye reality, eller nye runden med dette reality-showet. Og så er det en sak her omkring Goldie Hawn. Hun er jo en meget kjent skuespiller, og nå er det sønnen som får litt oppmerksomhet. I en ny tv-serie så forteller skuespilleren om utfordringene ved å vokse opp med en superstjerne mamma. Og det kan jeg forestille meg by på enkelte utfordringer.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Det er tid for å se på dagens riksaviser, hva de har å melde på sine forsider I dag. Vi starter I Klassekampen som skriver, reagerer på psykologenes opprop mot smarttelefon for de yngste. Psykolog Rune Aune Mensone gir 18-årsgrense på smarttelefoner stryk. Forslaget fra de 550 kollegene ikke forankret I kunnskap, sier han, og mener derfor at det tullball å komme med utspillet. VG I dag spør, skal han vrakes? Og dette med bildet av vår landslagskeeper Ørjan Hårsholl Nyland. Nyland-tabbene I kampen da spesifikt sist mot Portugal splitter ekspertene. Hovedsaken om menn over 50 som utsatt for en ny svindelmetode, og de oppdager det sjelden selv, sier en ekspert. De går ikke dybden på hvordan denne svindelen gjennomføres, men da skal du inn I avisen. Dagbladet I dag, bildet av kongen. Kongens tøffe valg, står det. Det handler om penger, om reiser, om ansatte, om sikkerhet, og det over flere sider inne I dagens Dagbladet. Brad Pitt har hoppet av vannvogna, så da vet du det, og aksjeekspertene har gjort noen utvalg og sier her kan du doble pengene. Vi ender på, det blir Aftenposten I dag, her kan norske tenåringer finne det de trenger for å ta livet av så mange som mulig. Og det et nettsted fra hjemmesiden til en ny terrorgruppe som har en egen marketplace. Ny terrorgruppe I ekstremt nettmiljø, står det, brutalt og bestialsk, og virker som de både inspirerer og bidrar med utstyr. Og det er en skremmende sak. Du finner den I Aftenposten.

er heldigvis sånn at du slipper å være kreativ hvis du ikke har veldig lyst til å være kreativ. Det ting du kan markere hver dag, om du vil eller ei, bare for å være en av mange. Og I dag så det fryktelig lett for oss nordmenn I hvert fall. Det den store kaffedagen. Det vel noen de fleste av oss har et nært og kjært forhold til, hvis man liker kaffe, eller kan drikke kaffe. Det jo noen som helst vil sky unna koffeinen, hvis de kan. Og hvis du markerer kaffedagen, så finnes det også noe som heter den store Starbucks-dagen, men her jeg lyst til å legge inn 5 cent for norske, uavhengige kaffebarer, som jeg vel tenker fortjener oppmerksomheten mer enn det Starbucks tross alt gjør. Det også den internasjonale dagen for oppmerksomhet omkring matsvinn. Og der har vi vel alle noen svin på skauen. Det noen folk som veldig flinke, men langt de fleste av oss det ikke.

0: Vi sender noen tanker til Danmark I historien I dag. Vi var jo en del av det dansk-norske rike og var således I krig med Sverige flere ganger og deltagende på Napoleons side I de krigene og en av våre egne store var jo tross alt en av den danske marines viktigste nemlig Tordenskjold I 1687 så det Christian den 5. Det handler om en eneveldig konge av Danmark og Norge regjerte I ganske mange år nesten 30 år, 1670-1699 tilhørte huset Oldenborg så ut som en statslig herre, lang hår à la Brian May fra Queen, og på dagens dato I 1687 så trådte hans norske lov I kraft. Vi fikk en egen lov. Det var en for Danmark, og så var det en for oss. Og jeg vet ikke om vi skal si takk. Vi fikk uansett vår egen I 1814.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

veis ende I dagens morgensending. Vi jeg kommer så langt at det blir formiddag om et litt øyeblikk. Fortsatt underholdning herfra selvfølgelig. Formiddagssending kommer, og det blir dessuten nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen. Du skal ikke gå tomhendt herfra hvis du ønsker både underholdning og litt informasjon underveis. Hva morgensendingen angår, så tar jeg og resten av teamet pause nå. Vi dukker opp igjen fra I morgen tidlig når klokken 6, eller så får du ha en fin tirsdag.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Etterretningstjenesten får i regeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det ett tap mot Portugal og en seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er trener Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Kaffepausen. Velkommen for det første. Hei, vi I gang. Jeg sitter her og litt sånn perpleks. Tror det riktig uttrykk. Jeg har klikket meg gjennom noen nettaviser her rett før sending, og her det mye rart. Ikke bare innholdet på nettavisene selv, for de synes jeg innemellom blir mindre og mindre interessante. Ja, hvis du ikke kjempeopptatt av vold og sex og KI og sånn, og det det jo mange som jeg skal ikke se bort ifra det, men ellers så må du la deg underholde for eksempel av reklamene. Og det har jeg gjort I det siste. Mye reklame på nett, altså, som også litt sånn, hæ? Og så må jeg trykke meg inn fordi det blir for gærent, og så det kanskje en strategi det også da. Få deg til å trykke fordi du undres hva I all verden som galt med annonsøren. Nok om det, velkommen til dagens kaffepause. Vi skal gjøre som vi alltid gjør, vi quizzer det hele. Vi starter med musikk.

Det noen som har lagt igjen en håndkrem I studio, og jeg følte meg litt tørr på hendene, så jeg brukte den. Det var gode greier. Jeg lurer på om jeg må begynne å bære håndkrem. Kanskje til og med må få meg væske, da, for nå begynner det å bli flere ting jeg skal bære med meg overalt I tillegg til. Du vet, lesebriller og lommebok og mobiltelefon og lader og headset og alt mulig som man ellers rasker med seg. Jeg føler vi får flere og flere ting som skal gjøre livet enklere, og så skaper det bare en ny utfordring. Men... Det får være en av oss løse som vi best kan, eller hva det heter. Du tar kontakt med meg I dag I hvert fall. Enten med tanker om dette, eller andre ting I livet. De lettere ting som noe du lo av, en låt du trenger å høre, hva du tror svaret I quizzen. Ja, og den skal vi starte med straks. Du bruker I alle fall sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg på rup og rak av ting, så du bare tar den plassen du synes det greit å være best på selv. Bare søk opp Endre Lundgren, og så vi I boks. Litt musikk nå før quizzen. Okay.

Vi har en ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bittelite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted allikevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå. Det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørnebo aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Den var ganske vass.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst.

Så tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikkel og Mikael med CH, altså den engelske varianten, som har navnedag I dag. Og fra gammelt da, så dette også dato for Mikkelsmesse, så det ikke helt tilfeldig at det disse som har navnedag I dag. Dette for erkeengelen Mikael, og Mikkels dag var I gammeltid en høsthelligdag. Det også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Christian den 5., som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre I kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

Jeg synes vi flinke, ja. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter i timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for i Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme i kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så det jo sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Hadde du hørt rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinnen, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspilleren, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys. Eller det å skinne, og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født I 1972, en amerikansk burlesk artist, modell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født I 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født I 1968 på dagens dato. Og de som ikke nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

er tid for fasit I quizen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det en her som sier vi skal I hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørnebo ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan-Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du I alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

da, det sånne låter også som det plass til I spillelisten under kaffepausen. Jeg har noen ganger illustrert kaffepausen som en sånn plass nede I sentrum hvor du bare går forbi, og så går du inn når du har anledning til det, og så går du når du må. Og det vet jeg måten mange lytter. Den står gjerne på, og så driver man med ting, og så får man liksom med seg innemellom litt av det som foregår. Jeg håper du har fått med deg quiz og sånn, at det gikk greit hvis du lot deg engasjere av det, og at du fikk en låt hvis du ønsket deg det, og jeg har forsøkt å til og med svare på langt de fleste meldinger som kommer inn. Dette en sånn fast unnskyldning, jeg lurer om jeg skal legge et manus på det inn her, men jeg har altså... Jeg tror ikke det praktisk mulig å besvare alt mens det kommer inn. Så det dukker ofte opp gjerne et svar 3 timer senere og sånn. Ja, det var rett svar I quizen. Men tro meg, det gjøres I beste mening. Jeg, Trendre Lundgren, ønsker deg og dine en fantastisk tirsdag. Har du lyst, har du lov, og vi samles igjen til en ny runde I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her på Radio Øst. Sondre Frøyland Svenseid det som med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal i dag få høre om at Esekiel blir kalt til profet. Og nå til en begynnelse skal vi høre en sang om dette å bli kalt. Sangen den heter Kalle, og sunget av Kristina Jølstamoy.

I dagens stykke fra Geir Harald Johannessen sin bok «Vær trygg» skal vi få høre om lyset som vokste. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. En varm augustkveld var jeg så heldig å oppleve en kveldsmesse på Patmos. Den norske turisten skjønte ikke så mye av det som ble sagt og sunget, men en ting forsto jeg. Det var at ettersom messen skred fram, slo man gradvis på mer og mer lys i kirken. Først var lyset sparsomt. Det kom nesten bare fra vokslys, slike som bønnelysene i de store sandfylte lysholderne ved inngangen. Men etter hvert, på bestemte punkter i gudstjenestens gang, ble flere og flere lys tent. Til slutt tente de den enorme lysekronen midt i hovedskipet og fylte det hellige rom med lys. Da var det nattverd, og Jesu legeme og blod ble delt ut. Den prekenen forsto jeg. Det var en preken om han som kaller seg verdens lys. Jo nærmere du kommer ham, forkynte lyset som vokste, jo nærmere kommer du kjernen i mysteriet om den Gud som kom til oss i kjøtt og blod for å offre seg så vi kunne bli frelst. Desto mer lys får du inni deg og over livet ditt. Den prekenen sann, overalt og til alle tider. Jo nærmere du kommer Jesus, desto lysere blir det inni deg og omkring deg, selv midt i smertene og selv når døden nærmer seg. Jo nærmere du kommer Jesus, desto tydeligere ser du nemlig hvor du går hen, og hvor du kommer til å havne. Og nærmest inntil Jesus kommer du når du har bruk for den frelse han vant for deg ved sitt offer på Golgata, når du ber om det han vil.

I bibelgruppa mi holder vi på å lese Sekel, og jeg vil gjerne dele litt fra den boka I disse andaktene. I dag vil jeg starte med å lese et godt stykke fra kapittel 2 og 3, men jeg hopper over noen vers midt I. Det handler om hvordan Sekel ble kalt til profet, og det starter med hva Gud sier til ham. Han sa til meg, «Menneske, jeg sender deg til israelittene.» til opprørske folkeslag som har satt seg opp mot meg. De og fedrene deres har syndet mot meg til denne dag. Til disse barna med steinansikt og harde hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem, så sier Herren Gud. Og enten de vil høre eller ikke, for det en trassighet, så skal de forstå at en profet har vært hos dem. Jeg så Og se, en hånd var rakt ut mot meg, og den holdt en bokrull. Han åpnet rullen foran meg. Det var skrevet på den både inni og utenpå, og det som sto skrevet her var likklage, sukk og vedrop. Han sa til meg, «Menneske, spis det du finner, spis denne rullen. Gå så og tal til Israels hus.»

Da åpnet jeg munnen, og han lot meg spise rullen. Han sa, «Menneske, mett din mage og fyll dine innvoller med den rullen som jeg gir deg.» Da spiste jeg den, og den smakte søtt som honning. Så sa han til meg, «Menneske, gå til Israels hus og tal mine ord til dem. Dekk til et folk med tungt og vanskelig språk du ble sendt, men til Israels hus. Ikke de mange folk med så tung og vanskelig språk at du ikke oppfatter det de sier. Om det var dem jeg sendte deg til, hadde de hørt på deg. Men Israels hus vil nekte å høre på deg, for de nekter å høre på meg. For alle har harde panner og steinhjerter. Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt, og din panne like hard er som deres panne. Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt, og din panne like hard som deres panne. Som diamant, ja, hardere enn flint gjør jeg pannen din. Ikke frykt dem, og ikke vær redd dem, selv om de en trassighet. Så sa han til meg, «Menneske, alle ordene jeg taler til deg, skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene. Gå nå til de bortførte folket ditt, tal og si til dem, så sier Herren Gud, enten de vil høre eller ikke.» Ånden løftet meg opp og tok tak i meg. Jeg for av sted, bitter og opprørt, og Herrens hånd var over meg med styrke. Jeg kom til de bortførte i Tel Abib, de som bodde ved Kebarelven og holdt de der. Og der satt jeg hos dem i 7 dager, helt lamslått. Esekiel får en oppgave. Han skal være profet for Israelsfolket. Og han får et innhold i den oppgaven. Bokrullen symboliserer hvilke ord han skal tale. Jeg synes det fascinerende at en rull som inneholder så mye vondt, altså liklage, sukk og verop, likevel kan smake søtt som honning for Esekiel. Kanskje kan det være et hint om at Guds ord godt, også når det kommer med dom og klage. Eller kanskje ordene gode for Esekiel, for de hører til hans kall som profet, om de ikke så gode for de som skal høre dem. Uansett er det interessant hvordan Esekiel reagerer. Når han blir løftet vekk av Herrens hånd, han bitter og opprørt, og han sitter 7 dager helt lamslått. Det må da fortelle oss at han ikke går inn i dette oppdraget med fullt pågangsmot og glede. Nei, han synes det overveldende vanskelig. Det litt som Jonah som prøver å stikke av fra Guds kall, for han har ikke lyst til å være domsprofet. Og det samme gjelder vel oss i dag. Det ikke alltid enkelt og godt å gjøre det Gud krever. Det kan være vanskelig og tungt. Kanskje handler det om spesielle kall Gud gir enkeltmennesker i dag, som vanskelige, kall til misjon, en annen krevende oppgave. Like ofte kan det vel handle om et vanskelig valg om rett og galt, der man gjerne vet hva som riktig å gjøre, men vet også at det vil koste å gjøre det. Så det nok ekstra tungt for Esekiel, fordi han vet hvordan folk vil reagere. Gud varsler jo at de ikke vil høre på ham. Og det en anklage som går igjen i Bibelen. Guds folk vil ikke høre på Gud. Og selv om det gjelder Israels folket i det gamle testamentet, kan vi gjerne ta det med som en advarsel til oss selv. Ikke lukk hjertet for det Gud vil si. Ikke gjør det hard, og velg det gale når du vet hva som rett. La oss be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Vi hørte Svante Bengtsson spille for oss nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Det å følge Guds kall, det som vi ble minnet om, ikke alltid like lett. Men vi skal få vite at Gud med oss også da. Vi skal nå til slutt i dag ta med oss velsignelsen, sunget av Oslo Gospelkor. Ta med deg den i møte med alt du synes både godt og vanskelig i ditt liv. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 11. Vi får nyheter.
1: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

mumlet Daniel. Cody tror at Rain lever i den misforståelsen at han vil få det bedre uten henne. Har det noensinne slått deg at Genevieve kanskje tenker det samme om deg? Nei, det hadde ikke det. Ikke før nå. Hun elsker deg, Daniel. Hun stoler ikke på meg. Du vet hva hun har vært igjennom. Genevieve, hun har blitt såret av mennesker som skulle ha beskyttet henne. Så kanskje hun ikke stoler på seg selv, da? Ordene til Evie tente en varme som strålte gjennom brystet til Daniel. Har hun rett, Gud? Er det på tide å fortelle Genevieve hva jeg føler for henne? Daniel lukket øynene, halvveis redd for at han ville høre den velkjente befalingen om å vente. Vet du hva annet jeg tror? Det var Evie igjen. Hva da? Jeg tror at to 18-årige unger har mer tro, mer mot, enn vi har. Daniel reiste seg opp og smilte ned mot henne. Det kan vi ikke ha noe av, kan vi vel? Evie rettet en pekefinger mot bakketoppen. Gå! Gå? Daniel trengte ikke å bli bedt tre ganger. Han løp i retning av bilen. Kapittel 63. Rain lå på gulvet i trehuset og stirret opp på de ulike bitene med himmel takbjelkene rammet inn, mens hjertet hennes rammet inn minnet. Moren hennes ville bli rasende når hun våknet og oppdaget at hun var borte, men Rain hadde lagt igjen en lapp på kjøkkenbordet der hun lovet å være tilbake innen en time. Flyet skulle gå klokken 11, men Rain måtte bare komme opp her en gang til. Alene. Babyen bevegde på seg, en flagring like myk som brisen som fant vei inn gjennom tøystykket foran døra. Hallo? Hvisket hun. Hallo? Rain hylte og rullet seg over på knærne idet Cody krabbet inn i trehuset. Er du skvetten i dag? Han slengte seg ned ved siden av henne. Rain skjøv seg bort fra ham. Jeg sa jo at jeg ikke ville at du skulle bli med ut til flyplassen. Dette er ikke flyplassen. Hva gjør du her? Vi sa jo ha det i går. Jeg har ikke lyst til å si ha det. Rain flettet fingrene sammen så hun ikke skulle strekke seg ut etter ham. Det er rett å dra til Maine nå. Vi trenger tid til å tenke begge to. Jeg har gjort alt. Cody åpnet neven og åpenbart en diamantring som lå gjemt inne i håndflaten hans. Gift deg med meg, Watts. Rain fikk ikke puste. Jeg kan ikke. Hvorfor gjorde han dette så vanskelig? Du ville gi slipp på livet ditt. Hva hvis det er livet med deg det er meningen jeg skal ha? Du er ikke nødt til å gjøre dette her. Tårene tettet nesen og halsen til Rain og begynte å piple ut gjennom øynene hennes. Selv om jeg blir i Maine, finner vi en ordning på ting. Jeg vet du ønsker å se babyen vår vokse opp. Ja. Cody tørket bort tårene som trillet nedover kinnene hennes. Men jeg ønsker å se deg vokse opp også. Kapittel 64. Kom igjen, Rain, vi mister flyet vårt. Låsen på bagasjerommet var kranglet igjen, så Gina stuet håndbagasjen inn i baksetet. Idet hun skulle til å smelle igjen døra, hørte hun mobilen ringe nede fra veskedypet. Nummeret og navnet til Rain viste seg på skjermen, og Gina hoppet over den vennlige hilsenen. Hvor er du? Mamma? Stemmen til Rain skalv, og plutselig begynte Gina å skjelve også. Jeg er sammen med Cody. Gina lukket øynene. Er du ok? Bedre enn ok. Et snufs. Ja da, det var overbevisende. Cody, han fridde, mamma.

0: Vi ska gifta oss. Gifte dere? Gina sank ned på den rustne støtfangeren til Jasmine. I går var dere ikke sammen en gang. Jeg vet det. Gina hørte smilet som brøt igjennom. Men fra nå av skal vi gjøre ting i rett rekkefølge. Cody vil snakke med deg. Sirener begynte å hyle i det fjerne. Sykebil? Politi? Brann? Gina klarte ikke å skille det ene fra det andre. Hun forsøkte å kikke gjennom veggen av trær mellom avenyen og Birch Street, og skimtet blinkende røde og blå lys. Utrykningsbil. Til tross for bomben Rain nettopp hadde sluppet, følte Gina seg bedre til mote. «Hei, svigermor!» Den glade stemmen til Cody kom i øret hennes. Og han måtte ikke tro han ville slippe så lett av kroken. «Du er 18 år!» 18 år og 10 måneder, faktisk. Ikke rart at Rain hadde sagt ja til å gifte seg med ham. Hvordan var det mulig å stå imot denne blandingen av søt og oppriktig? Hvor skal du og Rain bo etter at dere har giftet dere? Jeg skal spørre herr og fru Moretti om vi kan leie nabohuset. Jeg er sikker på at de er litt greie med leien hvis jeg hjelper dem å pusse opp i helgene. Gina kjente noe velle opp på innsiden. Latter. Tårer. Hun var ikke sikker på hva det ville bli. «Vet moren din om det her?» «Jeg fortalte henne det i går kveld. Hun sa at jeg ikke kunne fri uten en ring.» Cody renset stemmen. «Hun ga meg diamantringen hun fikk av pappa.» «Tårer. Definitivt tårer.» Gina trakk håndbaken over ansiktet. «Dere vet selvfølgelig at dette ikke blir lett.» «Det trenger ikke være lett for å være godt», sa Cody. «Jeg elsker Rain, og jeg skal bli en god far.» Det ville han bli, for Daniel hadde vist ham hvordan. «Daniel, visste han det ennå?» «Mamma, det var Rain. Når er det flyet vårt går igjen?» «Flyet mitt går klokken 11. Flyet ditt går etter at du og Cody har snakket litt mer sammen.» «Mener du det?» Det gjennomtrengende gledeshylet til Rain sprengte nesten hull i trommehinnen til Gina. «Det gjør ikke noe for deg om jeg booker om billetten.» «Du og Cody har mye å snakke om, og det har Sarah og jeg også. Det er sikkert bare bra at vi søstrene har et par dager for oss selv.» «Takk, takk, takk, takk!» I bakgrunnen hørte Gina Cody si noe. «Cody vil forsikre seg om at du virkelig er helt sikker på at det ikke gjør noe for deg å dra alene.» Gina kjente vårbrisen kjærtegne kinnet hennes og løftet ansiktet mot sola. «Det er greit.» «Glad i deg, mamma», visket Rain. «Glad i deg òg. Like til månen og tilbake.» Gina låste husvogna, ringte Nikki for å informere om at planene hadde endret seg litt, og tok en drosje til flyplassen. Hun stirret ut gjennom vinduet, lot vinden blåse inn og viklet tankene hennes fra hverandre, én etter én. Rain skulle gifte seg. Rain skulle bli boende i Bannister Falls. Kunne hun flytte hundrevis av mil bort fra datteren sin? Det første barnebarnet? Kunne hun være så nær Daniel og late som om hun ikke var vilt forelsket i ham? For det var den eneste måten hun kunne beskrive det på. Sprøtt. Gina trillet koffertene etter seg inn på den lille terminalen og strammet grepet om orkideen faren til Daniel hadde gitt henne. Blomsten skapte forsinkelse i sikkerhetskøen og et kor av sukk fra folk bak henne, men ikke tale om at hun satte den fra seg. Samtalen med Rain hadde spist bort mye av tiden hennes, og passasjerene med prioritert innsjekking sto allerede ved skranken da Gina nådde frem. Hun kjøpte en alt for dyr flaske med vann I automaten og stilte seg I kø. Gud. Gina stoppet, glad for at han var tålmodig, og med de mange startene og stoppene I bønnen hennes. Jeg glad for at du her. Jeg klarer ikke å gjennomføre dette uten deg. Noen menn gjorde veldig mye ut av det når de skulle overbevise en kvinne om at de elsket henne. Dette var mer en handling I desperasjon. Oppringningen hadde kommet da Daniel dro fra kirkegården. To kjøretøy som hadde smelt I hverandre ville ikke vanligvis involvere brannvesenet. Men da det viste seg at et av dem tilfeldigvis var lastet med propan, var ingen vilje til å ta sjanser. Kollegaen til Daniel hadde steppet inn for dagen I forveien hadde ikke kommet tilbake på jobb, så mannskapet var I manko. Daniel dunket pannen mot rattet før han snudde pickupen og satte nesen mot stasjonen. Mannskapet ble værende på ulykkesstedet, til de var sikre på at det ikke var fare for at bilen med propan skulle eksplodere, men forsinkelsen hadde brakt ham farlig nær tidspunktet for Ginas avreise. Daniel forsøkte å nå henne på mobilen, men ble bare møtt av telefonsvareren. En rask samtale med Cody bekreftet at Genevieves plan om å fly til Maine ikke var endret. Var hun allerede gått ombord? Han hadde benyttet seg av bekjentskap. Det hjalp å være på fornavn med beredskapsfolka på flyplassen, og hadde fått tillatelse til å parkere brannbilen helt inne ved den lille terminalen, men bakkemannskapet var allerede I gang med å laste bagasjen inn I flyet. Han kunne ikke komme noe nærmere, og de ville aldri tillate ham å passere sikkerhetskontrollen uten billett. Daniel hadde ikke engang tid til å kjøpe en billett. En lammende, hjelpeløs følelse Daniel ikke hadde kjent siden det gikk opp for ham at Max var fanget inne I et brennende hus, la seg over ham. «Hva gjør jeg nå, Gud?» Da Daniel åpnet øynene, la han merke til at en liten gutt stirret ned på ham fra et vindu. Et stort smil bredte seg I ansiktet til gutten, og han begynte å klaske hendene mot glasset. Daniel tiltrakk seg oppmerksomhet, ingen tvil om det, men ikke den slags oppmerksomhet han hadde I tankene. Men han fikk en idé. Han fant en papplate bak I bilen og fortsatte å be mens han rablet ned ett ord. Gledesropet til en liten gutt overdøvet musikken som strømmet gjennom høyttalerne. «Brannbil!» Gina kastet et blikk bort på gutten og så en stresset ung mor forsøke å dempe ham. Gutten dunket I stedet hendene mot vinduet og høstet sure blikk fra folk som satt rundt dem. «Da kan seksjon C starte ombordstigningen?» Køen satte seg I bevegelse. Og Gina kikket ned på setenummeret på boardingplasset. En liten gruppe hadde samlet seg ved vinduet. «Hei! Det noen som heter Genevieve her?» Gina snudde seg mot stemmen. Det var guttens mor. «Du Genevieve?» Nå så alle på henne. «Ja, men vær snill og følge på I køen.» Gina ble oppmerksom på at flyvertinnen ventet på henne. Hun rakte damen boardingpasset sitt og smilte unnskyldende. «Kom her!» Moren til den lille gutten vinket henne bort til seg. «Du nødt til å se dette!» «Vær så god!» Flyvertinnen smilte tilbake til Gina, uanfektet av oppstyret rundt dem. «Ha en god... bare vent litt!» Hammeren som dunket på hjertet til Gina druknet ut latteren fra menneskene som gikk til side for å gjøre plass til henne. Gina kikket ned og la hånden for munnen da hun så brannbilen under vinduet. Daniel sto foran den, ennå iført utrykningsutstyret. Blikket hennes hang seg fast I hans et lite sekund, før det gled ned til papplaten han holdt. «Genevieve!» Hun ante ikke hva det var Daniel ville. Hvis han hadde kommet for å ta farvel, hvorfor hadde han ikke da skrevet nettopp det på platen I stedet for navnet hennes? Hvordan i all verden skulle hun reagere? Mannen som hadde stått bak Gina i køen ropte til henne. Du får bestemme deg. Skal du være med flyet eller ikke? Bestem deg. Gina klemte orkideen mot brystet i det frykt og håp kjempet om overtaket. Hun hadde latt frykten styre i hele sitt liv, latt den drive henne fra sted til sted. Men håpet, det Gina alltid hadde trodd var så skjørt, føltes med ett sterkt nok til å holde, og ga henne mot til å velge eller ikke. Da menneskene i vinduet trakk seg tilbake, kjente Daniel motløsheten komme sigende. De måtte ha begynt om bordstigningen. Men plutselig var hun der, og så ned på ham. Genevieve sto helt urørlig, smilte ikke, og så forsvant hun. En dresskledd fyr kikket ut og ga Daniel en tommel opp. Det var alt han trengte. Skyvedørene åpnet seg, og Daniel stormet inn gjennom dem og forskrekket alle han møtte da han løp mot billettkontrollørene ved skranken. Daniel krympet seg. Filleren, en brannkonstabel i utrykningstøy i vill fart inn på en flyplass. Sikkert ikke noen god idé. Ingen fare. Daniel sendte et beroligende smil til en ung familie og nikket til den røslige sikkerhetsvakten idet han spurtet mot rulletrappen. Genevieve hadde i stedet valgt trappene, tatt to trinn av gangen med hestehalen daskende mot skulderen. Daniel gledet seg vilt til å trekke av den lille elastiske tingen igjen. Hun stanset en halvmeter fra ham, med orkideen faren hans hadde gitt som et skjold. «Hva er det du gjør?» Grønne øyne flakket over ansiktet til Daniel. Kroppen hans forsikret seg om at han var ok. Han følte i hvert enkelt blikk som en fysisk berøring. Daniel trakk henne inn i armene sine, koffert og orkidé og alt, og kysset henne idet det spraket liv i høyttaleren over hodet deres. «Dette er siste anrop til flight 1284 til Chicago og here», surret en stemme. Daniel løftet hodet og smilte da Genevieve klynget seg til ham. Kanskje det var litt pirataktig å utnytte det fortumlede uttrykket i øynene hennes, men situasjonen tatt i betraktning, var Daniel villig til å ta sjansen på at fru Bardowski ville forstå. «Jeg kan bli med deg til Maine. Jeg kan vente akkurat her til du kommer hjem.» Daniel kunne ikke motstå fristelsen til å kysse freien på kinnbeinet hennes igjen. «Bare si meg hva jeg må gjøre for å overbevise deg om at jeg elsker deg.» Kofferten traff gulvet. «Du gjorde det nettopp.» «Bli med meg, delen, eller vente akkurat her, delen.» «Hjem, delen», hvisket Genevieve. «Kan Genevieve Lightly være snill og gå til gate B4?» fortsatte stemmen. «Genevieve Lightly.» Genevieve vippet hodet bakover og adresserte taket. «Har andre planer.» «Kan du dele dem med meg?» ertet Daniel. Et smil som grenset mot genert lekte rundt munnen til Genevieve. «Glem, bli med, eller vente.» Daniel hadde ikke tenkt å slippe henne av syne. Han bøyde hodet og lot leppene fange øreflippen hennes. «Jeg har også noen planer, skjønner du.» «Hva da?» Hun lød andpusten, og Daniel smilte. «Du må bare stole på meg.» Genevieve smeltet inn mot ham. Øynene skinte med et lys Daniel aldri før hadde sett. «Jeg gleder meg til det.»
1: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

Frokost. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann I 20-årene I Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk I byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elmar Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal du få høre litt om det nye uttrykket nudging, eller dulting, som vi kaller det på norsk. Og I tillegg skal du høre litt om hvordan emballasjen stadig blir mer miljøvennlig, men aller først litt om nordmenns alkoholforbruk. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. For en liten stund tilbake så ble det arrangert en samling for all verdens alkoholmonopoler. Jeg faktisk litt usikker på hvor mange land I verden det som har alkoholmonopol. Men det deltok I hvert fall representanter fra 17 ulike delstater I USA og halve Kanada, samt de nordiske landene Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene. Og I forbindelse med den samlingen så ble det lagt fram en ny rapport om alkoholforbruk til ulike befolkninger I verden. Har du noen gang tenkt over hvor mange flasker eller hvor mye alkohol som selges I Norge? Det ble solgt 250 millioner vareliter med øl, 76 millioner liter vin, 16 millioner liter rusbrus og 11 millioner liter brennvin, til sammen når man legger sammen det som ble solgt over bardisker og I butikker. Og så det jo sånn at ulike typer alkohol, øl og vin og brennevin, det har forskjellig alkoholprosent. Og for å følge med på hvor mye vi drikker, så regnes da disse her literne om til ren alkohol. Og på den måten så kan Statistisk sentralbyrå sammenligne hvordan totalsalget og forbruket endrer seg fra år til år, og så kan de se det opp mot folketallet som I landet. Og I gjennomsnitt så drikker hver nordmann knapt 7 liter ren alkohol hvert år. Og da det også tatt med det som selges på taxfree og på grensehandel. Og det faktisk det laveste forbruket blant alle land I Norden. Danskene de drikker sånn drøyt 9 liter alkohol I løpet av et år. Det nesten 50% mer enn oss da. Elisabeth Hunter, som sjef for Vinmonopolet, hun selvfølgelig veldig fornøyd med å være best I Norden. Og samfunnsoppdraget til Vinmonopolet, det jo å sikre ansvarlig salg av alkohol. Og siden det det, så tolker hun det lave, eller I hvert fall relativt sett lave alkoholforbruk I Norge, som at Vinmonopolet fungerer etter hensikten. Men hvor mye tilsvarer egentlig 7 liter ren alkohol da? Det jo ingen som drikker ren alkohol, så dersom vi regner om alt dette til pils, så tilsvarer det 450 små flasker pils I løpet av et år på hver av oss, eller I hvert fall alle nordmenn over 16 år. Og dersom vi regner det om til vin I stedet for til øl, så tilsvarer det at alle skulle drikke omtrent 74 flasker vin I løpet av året. Så det jo ganske mye, det mer enn en flaske I uka. I gjennomsnitt på alle sammen. Men sånne gjennomsnittstall, de lurer oss jo litt. I virkeligheten så det jo stor skjevfordeling I forbruket. Noen drikker veldig mye, mens andre drikker nesten ingenting. Og det faktisk sånn at det kun en liten del av befolkningen som står for mesteparten av alkoholforbruket. Men grunnen til at myndighetene opptatt av dette her jo at jo mer det drikkes I samfunnet generelt, desto flere vil drikke mer. Da øker på en måte totalforbruket. Og de fleste alkoholrelaterte skadene, de skjer ikke med de her storforbrukerne, men med de som drikker litt sånn moderate mengder. Derfor så har Vinmonopolet og andre statlige institusjoner, det har jo som formål at de skal begrense inntaket vårt, for at det skal bevare helsa vår best mulig. Så her gjelder jo det der gamle ordtaket som alle kan veldig godt. Alt med måte. Jeg tenkte at vi skulle høre litt musikk. La oss høre Vinny med Sommerfugl I Vinterland.

Det var Vinnie det med sommerfugl I vinterland. I introen til dagens sending så sa jeg at vi skulle snakke litt om nudging. Har du hørt om nudging før? Det et ganske nytt begrep som dukker opp oftere og oftere. Og den beste norske oversettelsen det

eller velge sunnere I en kantine, eller at vi skal være mer miljøvennlige, eller at vi skal bruke et produkt på riktig måte. Men man kan også nudge noen til å få lyst på mer søtsaker, for eksempel, eller å velge fine bagetter I stedet for grove. Men det brukes ofte for å prøve å få oss til å gjøre enten mer sunne eller miljøvennlige valg. Og greia med nudging, det at man skal ikke fjerne noen valg når man gjør et nudge. Og man skal ikke tvinge folk til å ta en annen avgjørelse enn det de egentlig har lyst til. Men man skal bare gi et sånt lite vennlig dult. Og en måte man kan gjøre det på å tenke over hvordan man presenterer valgene på. Et eksempel jo at veldig mange dagligvarerbutikker har bygget om vareplasseringen sin, sånn at vi kommer rett inn I den fristende frukt- og grøntavdelingen når vi kommer inn I butikken. Det fordi at uansett hva du går inn I butikken for å kjøpe, så skal du bli fristet til å plukke med deg noe frukt og grønt. Et annet grep jo at de har erstattet sjokoladene ved kasseområdet med smoothie og småbeger med fruktbær eller snacksgrønnsaker I stedet for. Og hvis du av og til kjøper bagetter på bensinstasjon eller på sånn bagettutsalg, så har du kanskje lagt merke til at nå har det blitt mye vanligere å få spørsmål om du vil ha fine eller grov bagett. Mens det ikke veldig mange år siden at det stort sett bare var fine bagetter på sånne steder. Det mye fokus på matsvinn nå for tiden. Og Choice-hotellene, de ville redusere matsvinnet som de hadde fra frokostbuffetene sine, fordi at de erfarte at veldig mange hotellgjester de forsynte seg med mer enn de klarte å spise opp. Og derfor så bytta de ut de gamle tallerkenene de hadde med nye og mindre tallerkener. Og da de starta med dette så kjørte de et ganske stort eksperiment med 52 hoteller, og de reduserte tallerkenene fra sånn, ja, det pleide vel å være I gjennomsnitt 24 cm I diameter, ned til 21 cm I diameter. Hvor stor effekt tror du at det hadde? Når de gjorde opp status etterpå, så de at matavfallsmengden ble redusert med 20%, og det tilsvarer en besparelse på 31 millioner kroner. Og siden også Choice opptatt av miljø og klima, så kunne de regne ut at det her tilsvarer en reduksjon I utslipp på 1166 tonn med CO2-ekvivalenter. Og det en betydelig reduksjon. Og det morsomme var jo at når gjestene ble spurt om hvor fornøyde de var med buffeten, så ga de uttrykk for at de var akkurat like fornøyde som de var før. Og det synes jeg et sånt godt eksempel på at man blir dulta til å gjøre et bedre valg, og denne gangen var det for miljøet, uten at man da legger merke til det. La oss høre litt grann mer musikk. Her kommer Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.

Det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Og før musikken så snakket vi om at nudging eller dulting kan påvirke oss til å gjøre bedre valg uten at vi merker det, som for eksempel å redusere matsvinn. Men en annen nyvinning for å redusere matsvinn, det Keep It-indikatoren. Hvert år så kaster nordmenn ca. 385 80.000 tonn mat som egentlig kunne ha blitt spist. Og ifølge det selskapet som har utviklet Keep It, så de to største årsakene til matsvinn, det enten at matvarene har gått ut på dato, eller at man opplever at produktkvaliteten for dårlig. Og kvaliteten på matvaren, den kan for eksempel bli for dårlig dersom man har, den har vært utsatt for store temperatursvingninger, for eksempel ved at maten har blitt fraktet i en varm bil hjem fra butikken. Eller en annen grunn kan være at man har kjøpt inn til grilling, og så har man maten ute i sommertemperaturen, og når da matvarene blir varmet opp, så reduseres holdbarheten. Og alt dette her, det fører til at mange blir litt mer usikre på om disse matvarene fortsatt av god kvalitet, og så for sikkerhets skyld da, så kaster man kanskje mat som egentlig helt spiselig. Og allerede for flere år siden så kom Keep It holdbarhetsindikatoren på enkelte matvarer i dagligvarebutikkene. Jeg vet ikke om du kanskje har sett den på laks- eller ørretpakkene som ligger i kjøledisken. Denne her lille, det ser ut som en bitteliten termostat eller gradestokk, som klistret opp på plastikken på produktet. Og den indikatoren, den registrerer temperatur og tid fortløpende, og så har den da en sånn dagintervaller som reduseres etter hvert som tida går, eller hvis den blir utsatt for mye varme. Og på den måten så forteller den oss forbrukere hvor mange dagers holdbarhet som gjenstår på den pakka du står med i hånda foran deg. De som produserer denne her Keep It-indikatoren, de anslår at dersom alle ferskvarene hadde hatt Keep It på seg, så kunne matsvinnet blitt redusert med 18 000 tonn i året. Og vi som forbrukere, vi kunne antageligvis ha redusert matbudsjettene våre med 1,6 milliarder kroner. Så neste gang du for eksempel på Rema og kjøper fisk, så kan du kikke en ekstra gang på den lille gradestokken som sitter på emballasjen, og så kan du se hvor mange dagers holdbarhet den har igjen. Ganske smart, ikke sant? Jeg tenkte at vi skulle høre Eric Clapton med Wonderful Tonight.

Det var en ordentlig kjærlighetsballade fra Erik Clapton der. I dagens sending så har vi snakket ganske mye om dette med å være miljøvennlig og miljøvennlige valg. Og apropos dette tema, har du lagt merke til og med potetskipsposene endret sånn at de nå kan sorteres i plastavfallet? Potetskips nemlig et av de vanskeligste dagligvareproduktene å finne emballasje til. Fordi at potetskipsen den skal holde seg ferskt, sprøtt, og så skal det ikke bli harskt, fordi det jo litt fett i potetskips. Og alle disse kravene her, det stiller ganske strenge krav til at emballasjen må være både lystett og ha oksygen- og fuktsperre inni seg. Så derfor så har den beste løsningen for potetskips, det har veldig lenge vært en pose som har hatt et aluminiumsbelegg på innsida, og så har det vært en plastfilm på utsida. Men problemet at den typen kombinasjonsfolie, som man kaller denne emballasjen, den lar seg ikke gjenvinne med den teknologien som på resirkuleringsanleggene i dag. Så derfor så har flere av de norske potetskipsprodusentene, de har jobbet på spreng for å finne opp en ny og mer miljøvennlig emballasje. Så nå har også både Kims og Moru og Sørlandskips tatt i bruk nye og mer miljøvennlige poser på enkelte av sine chipsvarianter. Og antageligvis, tipper jeg, så vil stadig flere varianter komme i de nye posene. Så frem til alle emballasjen byttet, så må du ta en kikk på posen når du har spist opp en pose med potetskips, og så må du se om det står at den kan resirkuleres som plast, eller om den må gå i restavfallet, sånn som vanlig. Og dette her, det gjelder jo mange andre emballasjetyper for tiden. Så enten så det jo gjerne sånn at man erstatter den gamle emballasjen med kartong eller papp, altså sånn fiberbasert, og det kan resirkuleres sammen med pappen og papiret vårt. Og noen emballasjer, de har da et lite vindu med plastikk i tillegg til at det papir, for eksempel ganske mange av brødposene har hatt det. Og veldig ofte så det nå bioplast i stedet for vanlig plast som mer miljøvennlig. Og så lenge det bare en liten del av emballasjen som bioplast, så går det helt greit å resirkulere det sammen med papp. Og flere produsenter de blir flinkere nå til å skrive på emballasjen hvordan den skal resirkuleres, fordi at det ikke alt som helt intuitivt når du står der med en leverposteiboks for eksempel, som tom. Men som sagt, ta en ekstra kikk på emballasjen, for det kan godt hende det står et eller annet sted på baksida hvordan du skal resirkulere det. Så dette får bli sendingens siste oppfordring i dag, tror jeg. Har du lyst til å høre dette programmet i reprise, så kan du skru på radioen onsdag klokka 22.15. Avslutningsvis i dag så tenkte jeg at vi skulle høre en instrumentallåt av den kjent låt som vi har hørt mange ganger, mange av oss, nemlig Bodyguard. Så da gjenstår det kun for meg å si takk for følget, og ha en fortsatt fin dag.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
2: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Velkommen nok en gang til 55 minutter med glad musikk her på Radio Øst. Og dere har nettopp hørt Billy Ray Cyrus og Ache Breaky Heart, en melodi som jo ble en kjempehit og gjennombrudd for akkurat denne artisten. Oversatt til mange språk den også, og det vel en melodi som har fulgt han helt siden han slo igjennom med denne melodien. Vi skal høre litt på en kar fra Holland nå. Ben Stenneker heter han, og han forteller i denne sangen noe som vi egentlig alle vet, og som vi bør kanskje legge oss litt på sinne. Du kan ikke ta noen ting med deg, heter den, eller you can't take it with you.

Ben Steneker og You Can't Take It With You. Nå skal vi høre på et amerikansk orkester som heter Dead Ringer Band, og her kommer også en country-klassiker, en melodi som Nancy Griffith vel var

The speed of the sound of loneliness or dead ring a band. Bruce Springsteen er neste artist ut her, og han skal fremføre en som heter Waiting for the Sunny Day.

Bruce Springsteen og hans E Street Band og Waiting for a Sunny Day. Og vi skal høre litt på, ja, hva skal vi si, en amerikaner som synger på tysk. Det er vel ikke helt vanlig, men det var faktisk ikke helt uvanlig på begynnelsen av 60-tallet. For å slå igjennom som amerikaner eller med engelsk språkbakgrunn, så måtte de helst synge på tysk hvis de skulle ha noe håp om å slå igjennom i Tyskland. Her kommer et eksempel på det. Tommy Overstreet heter han, og Siegfried Fort er titlet.

Ja, det gikk bra med denne melodien for Tommy Overstreet I Tyskland. Ble en stor hit, Siegfried Fort. Og vi skal tilbake til 1962 nå, det høres kanskje brutalt ut og lenge ut, men jeg synes musikken har stått seg bra. Vi skal få et eksempel på det her. Helen Shapiro hadde en stor hit I England med Don't Treat Me Like a Child.

Helen Shapiro og Don't Treat Me Like a Child. Kjempehit i 1962. Benny Anderssons orkester skal vi høre litt nå. Her er Kjære Syster.

0: Lucy and a Man, det var litt sånn bråslutt på den, men det var Rick Nelson, eller Ricky, som han også ble kalt en stund. Vi skal høre litt norsk musikk, vi skal høre på visesangeren fra Larvik distriktet. Og han heter Lucy Jacobi, og her fremfører han en melodi som er litt trist egentlig da. Avsked i juni.
1: Da du dro en junidag, tok du hele sommeren med deg. Du tok engas blomsterslag, da du ikke ville se meg.

kan bli grå, slik at sola ikke varmer all den varmen jeg vil nå. Bærer du i dine armer, du tok nattergalens sang ifra strandas ordet kratt, og en tidlig soloppgang fra en duggvått stille natt. Du tok sommerdagen fra meg, den du en gang hadde gitt, som en gjengjeld da jeg ga deg

Luis Jacobi og avsked I juni. Litt friske toner skal vi få nå. Vi skal få litt Tex-Mex-musikk, fremført av The Mavericks.

Ja, der satt den. Det var Helge Røyseth, og det var Hula Hula Baby. En kar som dessverre forsvant i forbindelse med den covid-19-epidemien som vi har hatt nå i flere år, ganske tidlig før vaksinene kom. Det var John Prine, en amerikansk country-stjerne, som dessverre bukket under før vaksinen, som sagt, kom til bruk. Og han var blant annet på konsert i Oslo, bare noen måneder faktisk, før dette tragiske skjedde. Men vi har en del musikk som han har både lavet og sunget inn i løpet av mange år, så jeg tenkte vi skulle høre litt på en av de. Her er John Prine og Storms Never Last.

En kjent countrylåt, Storms Never Last. Denne gangen var det altså versjonen til John Prine vi hørte. Og hvem har ikke hørt denne melodien før?

Det var The Platters selvfølgelig, og det var originalensk minnspillingen av Twilight Time vi hørte. Vi skal høre litt nå på en kar, en engelskmann, som heter Gary Page. Han hørte jeg opptre en gang for mange år siden på Kanariene, og han spilte inn og solgte en plate som jeg tenkte vi skulle høre et kutt fra nå. En gammel Shadows-melodi faktisk, Let Me Be The One, var en melodi som Shadows deltok med i Melodi Grand Prix for mange, mange år siden. Her versjonen til Gary Page.

Let Me Be The One, det var Gary Page vi hørte, og det var faktisk det siste vi rekker å få med I Reinars hjørne I dag også. Jeg håper at dere har koset dere med radioen I noen av 50 minutter, forhåpentligvis. Og jeg nok tilbake, hvis alt går bra, om to uker her på Radio Øst til en ny omgang av Reinars hjørne. Ha det!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel er en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

Velkommen til Jazztimen med Tor Øyvind Mortensen. Jeg kan igjen by på en time med svingende og velklingende jazzmusikk. I dagens program skal vi høre både utenlandske verdensstjerner og nordiske enere, og til og med et flott innslag fra Østfold. Vi starter riktig svingig med Count Basie Big Band. Han var født i 1904 og ledet sitt eget orkester fra 1935 og til sin død i 1984. Fra en av hans aller mest berømte plater, The Atomic Basie fra 1957, skal vi høre Splanky.

Det var Count Basie, Big Band med Splanky. Nå skal vi til Sverige, og Alice Babs, som debuterte på plate allerede i 1939, og som senere gjorde stor suksess med trioen Svideins, sammen med Sven Asmussen og Ulrik Neumann, og som arbeidet med selveste Duke Ellington på 60-tallet. I 1958 var hun Sveriges første deltaker i Melodi Grand Prix. I 2009 kom det helt ny plate med gamle innspillinger. Jeg valgte en bossa nova-versjon av As Time Goes By, sammen med Bengt Hallbergs kvartett. Den innspillingen gjort i 1969.

0: Da han trompetisten Dizzy Gillespie utviklet han på 40-tallet det som skulle bli til bebop-jazz. Charlie Parker var født i Kansas City i 1920 og lurte seg tidlig inn på spillesteder i byen for å høre Lester Young og Count Basie storbandet. Noe som førte til at han ble profesjonell musiker allerede som 15-åring. Allerede fra samme tida ble han hekta på narkotika, noe som skulle prege hele hans liv. Vi skal til en konsert i Massey Hall i Toronto, Canada i 1953. På scenen står Parker sammen med Dizzy Gillespie på trompet, Bud Powell piano, Charlie Mingus bass og Max Roach på trommer. Dette skulle vise seg å bli en fantastisk konsert, til tross for at det var få folk i salen på grunn av at konserten var samtidig med en boksekamp. Selv musikerne var vanskelig å få på scenen igjen til annet sett, etter at de fulgte kampen på TV i et lokale rett over gata. Parker hadde solgt sin altsaks for å få tak i stoff, så det ble også styr for å skaffe et instrument til ham for konserten. Det lyktes å få tak i en Grafton altsaks. Det var en spesiell saks laget av hvit plast. Og i 1994 ble denne saksen solgt på auksjon i London for 93.500 pund. Dette skulle vise seg å bli siste konserten hvor Parker og Gillespie spilte sammen. Parker døde i 1955, før han fylte 35 år, mens han så på et TV-show med Tommy Dorsey. Her Salt Peanuts av Dizzy Gillespie og Kenny Clarke.
1: At this time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts.

0: Pizza Peanuts.
1: Det var Charlie Parker og Dizzy Gillespie i Salt Peanuts. Og her i jazz-timen kan det være store musikalske kontraster. Fra Parkers raske, elleville bebop til noe av det vakreste og mest følsomme jeg noen gang har hørt. Det tenorsaksofonisten Ben Webster som framfører Danny Boy, eller Londonderry Ear, som hun også heter. Balladespesialisten Webster var født i 1909 i Kansas City, men flyttet til København i 1963, hvor han bodde til sin død i 1973.

Det var Ben Webster med Danny Boy. Nå skal det igjen bli jazz og I et forrykende tempo. Vi skal til en konsert I Uppsala I Sverige I 1992 med Lars Erstrand Kvartett. Men I låta vi skal høre det organisten Kjell Øhman som står I sentrum. Vi skal høre hans versjon av Cherokee, og her det mer enn konsert. Rett og slett ren oppvisning, vil jeg si. Kjempeinnsats også av gitarrist Frank Vignola. Gjestesolist med kvartetten for anledningen. På bass og trommer Tommy Jonsson og Leif Dahlberg.

Det var Kjell Ømann med Cherokee. Og det var en demonstrasjon av den perfekte kombinasjonen av teknikk og musikalitet, vil jeg si. Da skal vi hjem til Norge igjen, og til pastoren og Diffen, pianisten Einar Iversen og trompetist Ditlef Eckhoff. Iversen fikk sitt klengenavn på grunn av at faren hans var prest, og begge tilhører eliten i norsk jazz på sine instrumenter, og spilte sammen allerede i 1959. Vi skal høre denne duoen i It Might As Well Be Spring, sammen med Odd André Elveland, tenorsax, Mats Eilertsen bass og Ole Jakob Hansen trommer. Innspillingen gjort i 1999.

I jazztimen med Tor Eivind Mortensen har du hørt Einar Pastor Iversen og Ditlef Eckhoff med It Might As Well Be Spring. Da skal vi til Sverige igjen, og vokalisten Claes Johansson. Vi skal til en konsert på jazzklubben Fasching I Stockholm I april 2007. Claes Johansson, som fylte 60 år samme år, en allsidig vokalist som behersker like godt viser, blues og jazz. I neste innslag skal vi høre et eksempel på Claes på sitt aller beste, med blues-inspirert jazz. Sammen med Mikael Skoglund, piano, Claes Lindqvist, sax, Hans Bakkenrot, bass og Joachim Ekberg, trommer, blir Claes på låta Groove Merchant.

Det var Claes Jansson med Groove Merchant. Nå over til to av jazzens største stjerner. Tenorsaksofonisten Stan Getz og vibrafonisten Lyle Hampton. Sammen med Lou Levy på piano, Leroy Vinegar på bass og Shelly Mann framfører de to jazzgigantene Jumping at the Woodside og en annen gigant, Count Basie. Denne perlen av en innspilling gjort i 1955.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
7: Hjertelig velkommen til en ny sending fra Evangeliesenteret, Bibelsamtalen. Hvis du nysgjerrig på Evangeliesenteret og lurer på hva vi jobber med, så gå inn på evangeliesenteret.no og les mer om arbeidet vårt der. Men i studio i dag så sitter vi og samtaler rundt forskjellige temaer, og vi ser ting i Bibelen og deler både, vi stort sett enige, men vi diskuterer i hvert fall bibelske ting. Og i dag har jeg med meg pastor i Evangeliesenteret, Jon Lere, og jeg har med meg konsulent og alt mulig mann, holdt jeg på å si, Ole Holmen, som har vært en seniorkonsulent og jobbet i senteret i mange år. Og jeg heter Paul-André Wigart, og da marked- og innsamlingsleder. Skal vi prøve å snakke om litt forskjellig? I dag kommer jeg til å være innom Johannes 4, kvinnen med brønn. Men før jeg kommer dit, så stod jeg i en setting for ikke så lenge siden, og så en tilbedelse, og de sang en sang «Gjør mitt liv til, til en lovsang for deg, Herre», sang dem i møte. At handlet om at livet vårt skal være en lovsang for Herren. Livet vårt skal være at din vilje, Gud, ikke min. Og jeg står der i tilbedelse, og så kjenner jeg bare, «Oi, er livet mitt en lovsang?» Latt jeg deg, Gud, være den som regjerer i livet mitt på alle områder, og dessverre så er det noen ganger at man kjenner at, oi, jeg har noen områder, jeg har noen småpunkter i livet som jeg må gjøre om. Og jeg ser et lerret plutselig i det åndelige, og ser at det er så fylt av alle sånne streker og ting å gjøre, og kalender ditt, og skjema ditt, og jeg tenker at, oi, når er det rom for Jesus i denne kalenderen? Jo, det er søndag, mellom 11 og 1, så er rom for Jesus. Ja, og så er det annen uke, så er det tid på bønnemøte på tirsdagen. Ja, det er satt inn i kalenderen min. Men så er det jo jobben, og så er det familien, og så er det ditt, og så er det datt, og så er det Netflix, og så er det... Ja, du skjønner hvor jeg vil hen. Jeg så en kalender som var så full at jeg tenkte, her er det ikke rom lenger. Så er det akkurat så Jesus kommer med denne, som vi hadde på skolen, og til denne lærrette, så kommer læreren med den våte svampen, og så vasker hun vekk all kalenderen, så står den åpen og klar igjen. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Kanskje vi må gjøre rom for Jesus. Vaske vekk alt det der som vi løper etter. Kanskje kalenderen vår skal være blank igjen, og så kan vi si, Jesus, jeg trenger deg. Gjør mitt liv til en lovsang til det Herre. Johannes 4, jeg kommer til å være innom flere ting her, men det begynner for meg i vers 4. Han måtte dra igjennom Samaria. Ja, hvem snakker om? Jo, Jesus. Han måtte komme til denne kvinnen med brønnen. Og som han måtte igjennom Samaria for å komme til kvinnen, så må Jesus komme til deg, så kan du satt en lite så mangt, men Jesus er hjemme hos deg akkurat nå. Han ser deg. Og vi leser i vers 6, Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen, og derfor satt han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette timen. Jesus var trøtt. Han var sliten. Gikk en til Netflix, gikk en til internett, gikk en til alle andre ting, gikk en til baksnakking. Nei, han gikk til brønnen, han gikk til kilden, han visste hvor han skulle hen. Og det er der historien begynner med denne kvinnen. Og det er der tror jeg Jesus vil ha oss, med kilden, med det levende vann. Ja, Jon og Ole. Jeg stoppet litt der, jeg.
8: Ja, det er jo en spennende inndeling du hadde, egentlig. Og rom for Jesus, og vaske vekk det som ikke har fungert. Og jeg tenker at det er nok en del troende mennesker som på en måte har litt dårlig samvittighet når det kanskje blir prekt om at du skulle lese mer og be mer. Og så er kalenderen litt låst, og så er livet litt, den er litt fastlagt på mange forskjellige, med mange relasjoner og mange oppgaver og jobb og så videre, og så sitter man liksom med en dårlig samvittighet, og så er det spørsmålet, hvordan kan vi hjelpe oss selv til å få rom for Jesus i hverdagen? Og da begynner jo du på en veldig fin måte med at vi må gå til kilden, da. Det er jo...
7: Godt utgangspunkt i hvert fall.
8: Det et godt utgangspunkt, Jon.
9: Ja, det det. Men jeg tror det handler om en bevisstgjøring. Ja. Fordi at altså, Herren, han i alle steds nærværende. Mm. Og det klart at jeg, både du og jeg, vi kjører jo mye. Mm. Så for meg så bilen. Mm. Jeg sitter mye alene i bilen, så jeg liksom holdt på å si privilegiert sånn. Men, så for meg så bilen blitt et lønnkammer. Og jeg lokker ikke øya og løfter hendene, liksom. Men,
7: godt var det. Jeg bra.
9: Bilen, jeg har fått. Nei, men at vi kan ha sånne små stunder overalt, hvis vi litt bevisst. Mm. For det handler jo om en relasjon. Mm. Det handler ikke om at du hver gang du setter deg ned og skal være innenfor Herren, så skal det gå 2 timer, liksom. Det handler om at vi, ja, kanskje stadig, vender vår oppmerksomhet mot han. Og gir han innspill, innpass da. Det kan jo være hvis man har det travelt og skal inn i et møte, Herre, nå må du være med inn i det møtet her. Nå må du være med inn i den samtalen her, nå må du være med oss i det opptaket her. Så det, ja, det bare
7: innspill. Det jo litt der man må være, tenker jeg. Så var jeg litt inne på det innledningsvis, at man fyller jo kalenderen. Og som jeg og Jon, vi kjører jo land og strand. Det jo fordi vi på vei til et møte. Mm. Vi på vei til en setting. Vi på vei til datt og til ditt. Og det viktig. Alt viktig. Men det en ting som det viktigste. Mm. Det vår relasjon med Jesus. Og at livet vårt, at vi i en posisjon, at Gud kan bruke oss. Mm. Jeg satt og pratet med... Jeg har jo sagt det før på det bibelsamtalen, jeg går til en psykiater sånn annen hver uke for å speile meg litt, og jeg ser at det sunt for meg. Jeg anbefaler sjelesorg eller pastoren din, eller noen som du går og prater med, så du blir litt speilet, for vi har noen blindsoner, det heter. Mm. Og jeg har jo noen av dem. Men så sier han til meg noe som visdom, så sier han at når du sier ja til noe, så sier du samtidig nei til noe annet på andre. Og jeg satt og tenkte litt på det noen ganger, at okay, når jeg sier ja til å være så busy for Jesus, så kan jeg noen ganger si nei til relasjonen med Jesus. Mm. Nå spiller jeg litt på dette her, men det litt der, jeg må bruke tid også til at når jeg setter meg med Bibelen, så det ikke for å få en ny tale, men jeg setter der fordi jeg elsker Jesus. Mm. Og ønsker deg Jesus som du fyller.
8: Jeg tror det handler litt om å etablere gode vaner også, på en måte. Så for meg så fungerer det best å sette en stille stund på morgenen. Og så er det ikke alltid at den får det til. Det kan komme ting i veien, men gode vaner, det noe en kan jobbe med og bestemme seg for. Så det ligger litt på bestemmelsesplanet, og så vet vi at Gud ikke, altså det var så fint det du sa i sted, for at jeg tenkte på Jesus i møte med denne kvinnen da, i slutten av samtalen, så sier hun, skal vi ikke be liksom mot Jerusalem eller Garisim, eller hvor skal vi be en liksom, så sier han, nå kommer en tid hvor den som skal be, han skal be ånd og sannhet, altså akkurat det som du sier, at vi må ikke liksom være i menighetslokalet for å be, eller se mot Jerusalem, eller liksom sånn. Altså, bønn, det kan egentlig skje overalt. Det med stille tid, rom for Jesus, det kan skje i hverdagen, når vi har en mulighet, og nå nevner dere dette med å kjøre bil og sånn, da. Jeg kjører jo en del, ja, også, men jeg elsker å gå. Og når jeg går på turene mine, nå har det blitt en del i sommer, jeg har liksom bestemt meg, minst 1 time hver dag skal jeg i hvert fall gå. Det minimum. Og så hender det at det ikke rekker, så blir det en kveldstur, en halvtime eller hvor lenge det. Og da har jeg veldig god anledning til å be. Går rundt der og bare tømmer tanken og er inn for Jesus. Og så kjenner jeg at det betyr noen ting. Det med å oppmuntre meg, jeg får drikke av kilden på meg.

0: fylle opp dette tomrommet. Og i senteret så ser vi det rus. Det er en jag. Hun har jo hatt et jag etter mannfolk. Noen har jo jag etter penger eller sex, eller det mange ting som kan bli dette jaget. Så da når jeg fyller den krukka igjen, så har jeg nok til enda en ny dag. Men så sier Jesus i vers 13 og sa til henne, hver den som drikker av dette vannet vil bli tørst igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir han, skal aldri evig tørste. Det vannet jeg gir han blir i han en kilde med vann som veller fram til evig liv. Baktepp på dette, Jon. Hva tror du Jesus mente til denne kvinnen?
1: Nei, altså hvis vi søker, hvis vi på en måte prøver å mette vår indre lengsel med noe annet enn det det egentlig er skapt til å mettes med, nemlig Gud, så vil vi hele tiden jage. Vi vil hele tiden på en måte måtte jage på nytt, fordi at vi blir ikke tilfredsstilt i vårt indre. Og det han sier her også, er at det vannet som jeg gir ham, det blir en kilde. Vi får en kilde i oss, som veller fram. Og det står til evig, altså soe, liv. Den type liv som Gud er og har. Og det er overflodsliv, sånn at det, da blir det mer enn nok. Det blir ikke bare til oss, men da kan vi på en måte ha overflod til de rundt oss også. Og så blir vi tilfreds på en helt annen måte. Vi jager ikke på den måten. Det er klart at jeg tenker hele tiden, du innleder med det at gjør mitt liv til en lov. Det er klart jeg lengter jo etter mer av Herren i livet mitt. Jeg er mett samtidig som jeg er sulten. Jeg lengter etter mer av han, og at han skal få lov til å ta over mer og mer i mitt liv da. Samtidig som jeg er
2: liksom, er tilfreds
1: som i et fundament. Så det er liksom en helt annen, det er ikke en utilfredshet eller en trang som driver meg på den måten, men jeg drives ut ifra en tilfredshet. Så det er liksom,
2: det er to litt forskjellige ting kanskje. Det er dette her med at vi blir metta av Gud, altså Jesus sier for eksempel, jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke tørste, den som tror på meg skal aldri sulte. Altså, den tilfredsstillelsen får vi når vi søker Gud, men så er det den andre siden, er at han gir oss av den hellige ånd og fyller på mer og mer. Og derfor så er det at den gammel sang som jeg tørster og jeg lengter å eie mer av Gud, den som gammel sang som så det er liksom det er det begge deler som du sier da, og det er jo ofte sånn altså evangeliet er også, det er to sider liksom av en samme saken, når jeg er tilfreds når jeg er sammen med han, samtidig så lengter jeg etter et sterkere nærvær av han. Tenk på det at altså, i Gamle Testamentet var det flere som opplevde snakke med Gud. Gud gikk ved siden av dem. Gud kalte Abraham for sin venn. Skulle jeg skjule noe for Abraham som er min venn? Tenk å komme der, jeg tenkte på mange ganger. Men da må jeg jo være, jeg må i hvert fall bruke tid da, sammen med han.
0: Ja, og så er det jo litt sånn som jeg begynte med. At kalenderen vår, lærerettet vårt, og jeg tror det hvor yngre man ser på de rundt seg, man kan jo lese forskning og alt mulig, man sitter jo fort, man har et sekund rolig, så er det opp med telefon, eller det er opp med noe, og så fylle, og så lese. Og man er jo en informasjonssamfunn, så det svirrer hele tiden. Og så er det der, la meg ikke jage etter tomrom, la meg jage etter mer av Jesus. Og så skjer det noe i denne historien. Nå skal vi gå inn i historien igjen. Hun gir meg innlagt vann. Liksom. Her, jeg vil ha dette her. Hvor liksom, bokstavlig talt, hun kjenner at det er lett etter. Har aldri vært det som var der. Og så er det, snakker Jesus om i vers 34. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg og fullføre hans gjerninger.

0: Og så sier han noe. Sier ikke dere? Det enda 4 måneder før høsten kommer. Se, sier dere, løft øynene deres og se på markene. De allerede hvite til høsten. Den som høster får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både dem som sår og dem som høster skal glede seg sammen. For her er det ordet sant, for en sår og en annen høster. Jeg sender dere ut for å høste der dere ikke har arbeidet med, andre har arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet deres. Det er en høst.
1: Mm.
0: Der markene er klare.
1: Mm.
0: Ja, Gud, send vekkelse nå. Til morgenen i dag snakker jeg med Arthur Robertsen, som har satt i vekkelsen i Vigeland. Men vi drømmer jo at det skal komme en ny vekkelse hit, og at Arthur er i menigheten, eller det kommer noen predikanter fra USA, eller noen som rører opp noe, så det blir noe voldsomt. Men Jesus sier, høsten er moden.
2: Mm.
1: Mm.
0: Alt er klart, egentlig.
1: Mm.
0: Det er flott, og alt dere driver, og alt dere har tilrettelagt, og alt det der, nydelig det. Men... se at det er klart.
1: Mm.
0: Det er en sånn veldig klar utfordring midt i hele denne historien med denne kvinnen. Så.
1: Mm. Det som skjer her er jo at det blir jo en vekkelse her. Sånn.
0: Ja.
1: Og det er fordi at Jesus møter en person.
0: Mm.
1: Og noen ganger så tror jeg vi går glipp av det store, fordi vi ser ikke det store i det lille. Da.
0: Mm.
1: Mm. For en vekkelse er egentlig masse enkelte individer som har møtt Gud. Det er liksom masse enkelthistorier som kommer til Gud. Og det jeg tenker på her sånn er jo at det evige livet, det Zoe-livet, Jesus han opererer jo som et menneske når han var her. Så han får jo et kunnskapsord inn i denne situasjonen her med denne kvinnen, og beskriver hele livet hennes, som gjør at hun liksom skjønner at oi, du er jo en profet liksom. Hun skjønner at dette her er noe mer. Og så løper hun inn i byen. Hun løper inn i byen og begynner å vitne med det resultatet at det var jo åpent. Men fordi at Jesus han konsentrerte seg om å møte det ene mennesket. Og jeg tenker at vi kan be om vekkelse, men kanskje så har Gud allerede talt til oss om en person da.
0: Mm.
1: Som kanskje det kan være den steinen i steinrøysa som får hele uren, som vi kaller det da, steinrøysa til å ramle. Det kan være liksom nøkkelpersoner, eller det kan være liksom, ja, så var bare, markene er hvite,
0: ja.
1: Men jeg tror kanskje noen ganger så går vi og venter på det store, i stedet for å være lydig da, og gå til den ene som Herren egentlig allerede har vist oss, som er åpen.
2: Og så hjelp Jesus denne kvinna til erkjennelse. Det lå jo i at hun responderte.
1: Ja.
2: At han peket på hva som var hennes problem i livet. Og ved hennes respons så ser vi at hun tok det til seg.
1: Mm.
2: Så hennes liv ble garantert endret etterpå. Så det ligger så enormt mye i dette møtet med Jesus, hvor han både forkynner evangeliet og muligheten for å få det evige liv, hvor han peker på ting som er i veien i hennes liv, og hvordan det førte til en fantastisk resultat, som du sier, hvor hele byen kom i bevegelse på grunn av det. Og jeg tror mange ganger at hvis vi er lydige, så vil Gud minne oss på mennesker som vi skal vitne for, og så kan det være et veldig betydningsfullt møte som får en betydning ikke bare for det mennesket, men som får betydning for hele byen.
0: Og jeg sa i sted også, han gikk gjennom Samaria. Han kom til Samaria og kom til denne kvinnen der hun var. Og det som er med Jesus, som jeg kan se, han setter seg ned med brønnen midt på dagen i varmen, og snakker til en kvinne, til en samaritaner og alle ting, som jøder og samaritaner prater ikke sammen en gang. Så liksom, det var bare sjekk, sjekk, sjekk, her var det mye feil. Og så ga han hos og kjærlighet. ingen vil ha meg, så liksom, du ser liksom, hun når du leser teksten, så ser du liksom sikkert den der fortvilelsen at hun utstøtt, hun ikke elsket, hun ikke verdifull for noen. Men så det en som ser henne.
1: Mm.
0: Og det jo det kanskje det vi, som liksom nøkkelen i historien her, at det en som ser deg. Og jeg tenker at det det som en oppmuntring til alle som ser dette programmet også, at det Jesus ser deg.
2: Mm.
0: Han kaller deg med navn. Han vet alt du har fått til, og så vet han alt du ikke har fått til.
1: Mm.
0: Men han sier, jeg ser deg. Jeg vil bruke deg.
2: Mm.
0: Og denne kvinnen, hun latt jo denne krukka da stå igjen. Mm. Står aldri, den står der sikkert enda. Og så løpte hun inn, og så sier hun så fint, jeg har møtt en mann, liksom. Jeg tror det mesteren, jeg tror det han. Så kommer folk til tro på grunn av kvinnens vitnesbyrd, så sier de senere, mange av samaritanene i denne byen kom til tro på han på grunn av kvinnens ord, da hun sa, han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Da samaritanene kom til han, ba de han inntrengende om å bli hos dem. Han ble der i 2 dager, og mange flere kom til tro på grunn av hans ord.
2: Mm.
0: Så sa de til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For vi har selv hørt han, og vi vet at han i sannhet er verdens frelses Kristus. Det begynte med en misjonær.
1: Mm.
0: Det begynte med en som fikk et møte med Jesus, som gjorde igjen at flere tok imot Jesus. Og så utifra det, så ble det forandring. Jesus flyttet inn der du ikke skulle tro at noen kunne bo.
1: Mm.
0: Og så begynte han å virke.
2: Og jeg tror at hvis vi setter oss ned og er innenfor Gud, så vil han kalle flere av oss til å være misjonærer i en by som hun var.
1: Mm.
2: Det var jo Samaria, eller Nablus som byen heter i dag. Hun var bymisjonær, og nå har jeg faktisk begynt å kalle meg bymisjonær, ja, for vi har et prosjekt i Skien, hvor vi skal møte unge mennesker og rusutsatte, og da kjenner jeg bare at det er vår mulighet til å gjøre noe. Sånn er det rundt om i byene, det er mange steder hvor evangelsenteret er, hvor andre er, som jobber med byen, og byene i Norge trenger evangeliet.
1: Mm.
2: Mennesker som er utsatte, unge mennesker, trenger evangeliet i dag. Så kanskje Gud kaller deg også til å bli en bymisjonær på det stedet der du er. Når du er innenfor han og tar tid med han, så vil han kalle deg til det han vil, og så kan du kjenne ja, svare ja til kallet.
1: Mm. Jeg tenker liksom, vi kan tenke at det en person, det blir liksom så lite.
0: Mm.
1: Men hvis du har en menighet da med 200 medlemmer, og så bestemmer menigheten seg for at i løpet av det året her, så skal alle medlemmene, alle vi som er aktive, jobbe med at i løpet av det året her, så skal vi be for en person, vi skal, en bestemt person, vi skal jobbe med det mennesket, vi kjenner at Gud har lagt med den, så skal vi jobbe med å kanskje få den med da, i løpet av det året, så har menigheten doblet seg i løpet av et år. Da har det liksom gått fra 200 til 400, jeg vet at det er mange som har brukt det bildet, men liksom, vi skal ikke se smått på det ene mennesket, for det, Jesus han døde for det ene mennesket, og jeg tror veldig på det store i det lille, da. Eller det lille i det store, eller, for hvis du ser igjen i Kensington Temple, liksom, der er det en stor menighet, masse folk, men det er egentlig enkelthistorier.
2: Mm.
1: Det er enkeltmennesker, og Gud kommer for å møte enkeltmennesker. Så jeg tror at det er, markene er alt hvite, og det er enkeltmennesker. Når vi strekker oss ut etter enkeltmennesker, så skal vi få se at det forløser store ting, sånn som de gjorde her, da.
0: Mm. Og det er en oppmuntring om du sitter i en liten bygd i Norge, og har et lite bedehus med 7 mennesker, på en god søndag. Eller om du er i en Philadelphia, Oslo, som samler 1500 på en god søndag, så er Jesus like nær.
1: Ja.
0: Og så kaller han enkeltpersoner.
1: Ja.
0: Så da kan de 7 være med å gjøre enda mer i den lille bygda, kanskje enn de 1500 som har mengden allerede.
1: Mm.
0: Så det er Gud kaller oss enkelt, og så bruker han det til velsignelse for bygda di, for byen din. ja, om det Oslo, misforstå meg rett her, men det handler om å være villig til å gå, være villig til å legge ned sitt eget, latt krukka stå igjen. Så jeg har møtt en mann. Han har forholdt meg alt. Han har forandret mitt liv. Og kanskje det å starte et evangelisenter, sånn som man, eller en kontaktsenter, eller hva enn det Gud, kalle mennesker, og så ikke se lite på det du har fått av Gud, ikke se lite på plassen din, men vi trenger alle enkeltindivider til å være med og peke på Jesus. Tusen takk at du var med meg. Takk for at du har sett på Bibelsamtalen denne dagen. Håper du har blitt beriket, og vi kommer til å fortsette med mange Bibelsamtaler, og det er et spennende tema hver gang. Og jeg og Ole og Jon Lere er så glad for at du har tatt deg tida til å være med oss, og jeg håper du har blitt velsignet. Jeg ønsker deg en velsignet dag. Skal Herren velsigne, Herren skal la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig, så må du ha en velsignet dag.
3: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

Kaffepausen. Velkommen for det første. Hei, vi i gang. Jeg sitter her og litt sånn perpleks. Tror det riktig uttrykk. Jeg har klikket meg gjennom noen nettaviser her rett før sending, og her det mye rart. Ikke bare innholdet på nettavisene selv, for de synes jeg innemellom blir mindre og mindre interessante. Ja, hvis du ikke kjempeopptatt av vold og sex og KI og sånn, og det det jo mange som jeg skal ikke se bort ifra det, men ellers så må du la deg underholde for eksempel av reklamene. Og det har jeg gjort i det siste. Mye reklame på nett, altså, som også litt sånn, hæ? Og så må jeg trykke meg inn fordi det blir for gærent, og så det kanskje en strategi det også da. Få deg til å trykke fordi du undres hva i all verden som galt med annonsøren. Nok om det, velkommen til dagens kaffepause. Vi skal gjøre som vi alltid gjør, vi quizzer det hele. Vi starter med musikk.

Det noen som har lagt igjen en håndkrem I studio, og jeg følte meg litt tørr på hendene, så jeg brukte den. Det var gode greier. Jeg lurer på om jeg må begynne å bære håndkrem. Kanskje til og med må få meg væske, da, for nå begynner det å bli flere ting jeg skal bære med meg overalt I tillegg til. Du vet, lesebriller og lommebok og mobiltelefon og lader og headset og alt mulig som man ellers rasker med seg. Jeg føler vi får flere og flere ting som skal gjøre livet enklere, og så skaper det bare en ny utfordring. Men... Det får være en av oss løse som vi best kan, eller hva det heter. Du tar kontakt med meg I dag I hvert fall. Enten med tanker om dette, eller andre ting I livet. De lettere ting som noe du lo av, en låt du trenger å høre, hva du tror svaret I quizzen. Ja, og den skal vi starte med straks. Du bruker I alle fall sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Jeg på rup og rak av ting, så du bare tar den plassen du synes det greit å være best på selv. Bare søk opp Endre Lundgren, og så vi I boks. Litt musikk nå før quizzen.

Vi har en ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bittelite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted allikevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå. Det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørnebo aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass.

Så tiden kommet til en lynrask titt på dagens almanak. Vi har Mikkel og Mikael med CH, altså den engelske varianten, som har navnedag I dag. Og fra gammelt da, så dette også dato for Mikkelsmesse, så det ikke helt tilfeldig at det disse som har navnedag I dag. Dette for erkeengelen Mikael, og Mikkels dag var I gammeltid en høsthelligdag. Det også verdensdagen for hjerteforskning, som alltid markeres på tampen av september. Vi har litt historie å se på også. 1687, Christian den 5., som konge av Danmark og Norge, lar sin norske lov tre I kraft. I 1972 så etablerte Japan diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina, altså Taiwan.

Jeg synes vi flinke, jeg. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter i timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørneboe dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for i Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme i kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats I dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar I vår quiz. Det et årstall som står på menyen I dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og I fasiten så det jo sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinn, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspiller, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren I Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året, tidligere langrennsløper.

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys. Eller det å skinne, og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født I 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født I 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født I 1968. På dagens dato. Og de som ikke nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Det tid for fasit I quizzen. Vi altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det en her som sier vi skal I hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig. Og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan-Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du I alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

da, det sånne låter også som det plass til I spillelisten under kaffepausen. Jeg har noen ganger illustrert kaffepausen som en sånn plass nede I sentrum hvor du bare går forbi, og så går du inn når du har anledning til det, og så går du når du må. Og det vet jeg måten mange lytter, den står gjerne på, og så driver man med ting, og så får man liksom med seg innemellom litt av det som foregår. Jeg håper du har fått med deg quiz og sånn, at det gikk greit hvis du lot deg engasjere av det, og at du fikk en låt hvis du ønsket deg det, og jeg har forsøkt å til og med svare på langt de fleste meldinger som kommer inn. Dette en sånn fast unnskyldning, jeg lurer om jeg skal legge et manus på det inn her, men jeg har altså, jeg tror ikke det praktisk mulig å besvare alt mens det kommer inn, så det dukker ofte opp gjerne et svar 3 timer senere og sånn. Ja, det var et svar I quizen. Men tro meg, det gjøres I beste med det. Jeg, Trendre Lundgren, ønsker deg og dine en fantastisk tirsdag. Har du lyst, har du lov, og vi samles igjen til en ny runde I morgen.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
4: Mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Vetekornet. Vetekornets lov. Det var like før sin død Jesus talte med sine disipler om disse tingene. Gjennom bildene han brukte ville

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi finne fram til Johannes evangeliet I Bibelen. Og I dag skal vi lese et avsnitt fra kapittel 12. Dette avsnittet forteller om noen grekere som var kommet til Jerusalem I forbindelse med påskehøytiden. Disse grekerne kom til Jesu disipler med følgende bønn. Vi vil gjerne se Jesus. Og det bibelavsnittet vi nå skal lese, Jesus svar på denne bønnen. Dette det sjuende programmet I serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser altså fra Johannes evangeliet I kapittel 12, og vi skal lese vers 24-33. Jeg har kalt dagens program «Vetekornets lov». Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Men nei, derfor jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen, jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte dette, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.

Det fortelles om en prest som en søndag formiddag kom på talestolen for å tale til gudstjenesten. I det han kommer opp på talestolen for å nøye på en lapp som ligger der og venter på han. Det var noen i menigheten som hadde lagt denne lappen opp på talestolen. Nå lyste det mot presten med store bokstaver. «Vi vil gjerne se Jesus.» Prestens prekener hadde sikkert vært både velforberedte og velformulerte. Men de hadde inneholdt stort sett bare lov og bud og mye moral og massevis av teoretiske læresetninger. Det var lite liv i prekenene hans, og sjelden noe evangelium å høre. Presten leste setningen som lå der foran han, et par ganger for seg selv. Og han var ikke i tvil om meningen. I stedet for å bli sint eller fornærmet, tok han denne lappen med seg hjem etter gudstjenesten. Han gikk inn for Guds ansikt og ba om å få et nytt møte med Jesus, både for sin egen del og for menighetens del som han preket til hver eneste søndag. Og Gud hørte denne ydmyke prestens bønner, for presten hadde skjønt at menigheten de har rett. Det var noe som manglet i hans prekener. Og Gud møtte sin tjener på en personlig og sterk måte. Det varte ikke lenge før menigheten registrerte forandringen, også på talestolen. Det var som det var kommet noe nytt, noe personlig, noe levende inn i prestens forkynnelse. En tid etter dette, da han en søndag igjen kom opp på talestolen under gudstjenesten, lå det på nytt en lapp og ventet. Nå leste presten for seg selv, med synlig glede og takknemlighet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Bakgrunnen for bibelavsnittet vi har lest sammen i dag handler om litt av det samme. Det er 8 dager før påske. Noen grekere var kommet til Jerusalem for å tilbe på den store påskehøytiden. Dette må ha vært grekere som hadde gått over til jødenes tro, de var sannsynligvis det vi kaller proselytter. Og det var heller ikke første gangen de var i Jerusalem. Dette var noe de pleide å gjøre, forteller Johannes her. Nå hadde de tydeligvis fått høre om Jesus fra Nasaret, og ryktene fortalte at også Jesus var i byen denne påsken. Så får grekerne oppspurt Philip, en av Jesu disipler, og så formidler de ønsket sitt, tydelig og klart. «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Hvor mange de var, disse grekerne, om det var både kvinner og menn, hvor de kom fra og hvordan de hadde kommet i kontakt med jødenes tro, dette vet vi ingenting om. Men nå står de her, plutselig, midt i begivenhetenes sentrum. Philip kommer og sier dette til Andreas, forteller evangeliet, og Andreas og Philip sier det til Jesus. Bibelavsnittet vi har lest sammen i dag er Jesus svar til disse grekerne. Jesus taler om seg selv og om sin nær forestående død. Og noe mer om grekerne. Om de selv fikk møte Jesus ansikt til ansikt, om hvordan de tok imot det de fikk høre, det får vi ikke vite noe mer om. Men med dette stiller disse grekerne seg sammen med en del andre som heller ikke var jøder, men som ønsket å komme i personlig kontakt med Jesus. Akkurat som du og jeg skal få lov å gjøre det. Ja, for vi er jo ikke jøder vi heller, de fleste av oss som lytter nå. Her handler det altså om grekere. Jo da, Jesus tar imot slike som står utenfor de jødiske rekkene. Jesus frelser hver eneste en som tar sin tilflukt av han. Når Jesus nå skal vise disse grekerne, og oss, hvem han selv er, bruker han et enkelt, men genialt bilde. Jesus begynner å snakke om hvetekornet, og om hvetekornets lov. Dette er et illustrerende bilde. «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, sier Jesus, blir det bare det ene kornet.
men hvis det dør, bærer det mye frukt. Vetekornets lov er jo ikke bare vetekornets lov. Det gjelder i grunnen alt det som har med såmannsarbeid og høstarbeid å gjøre. Vi setter poteten om våren, legger potet etter potet ned i jorden, og poteten som selv går til grunne, blir til mange poteter som vi så kan grave fram under potetopptakinga utpå høsten. Det er akkurat dette Jesus snakker om her, når han snakker om vetekornet. Du kan spare det ene kornet, ta vare på det, og gjerne legge det ned i en krystallbolle. Men det blir ikke mer ut av det enn det ene kornet. Hvis du derimot legger vetekornet ned i jorden, i den mørke, skitne og fuktige jorda, da dør det ene vetekornet. Men gjennom det som dør, spirer et helt nytt liv fram. Det ene kornet blir til mange nye korn. Det bærer frukt, for å bruke Jesu ord. Når Jesus på denne måten snakker om vetekornet, forstår vi at det er en illustrasjon Jesus bruker. Det er noe han vil vise oss. Gjennom bildet av vetekorn og vetekornets lov viser han både grekerne, disiplene og deg og meg som hører i dag to viktige ting. Vetekorn er et bilde på Jesus, han som gjennom sin død brakte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Det er det ene. Og vetekorn er et bilde på den som vil følge Jesus, være hans disippel. Det er når vi dør bort fra oss selv og vårt selvliv, det er da det virkelige livet vokser fram. Dette er det andre. La oss se litt nærmere på disse to tingene. Først noen ord om Jesus. Bibelteksten vi har lest i dag er krystallklar. Vi trenger ikke være i tvil om hva Jesus har på hjertet. Vi trenger ingen spesielle tolkninger for å forstå. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Slik leste vi

Det var altså noen grekere, mennesker som ikke kjente Jesus, som her var ute for å få klarhet i hvem Jesus er, og hva han var kommet for å gjøre. Og det er som svar på dette spørsmålet Jesus altså taler om sin død. Det tror jeg må bety, hvis vi ikke får tak i hemmeligheten med Jesu død, går vi glipp av selve hovedsaken i alt det som har med Jesus å gjøre. Gud sendte sin sønn til verden for å rette opp igjen det som gikk galt på syndefallets dag. Da menneskene havnet under syndens og dødens lov, i stedet for fortsatt å kunne nyte det evige livet, det livet som alle mennesker egentlig er skapt til å nyte. Når Jesus her sier det han gjør, er det altså bare en uke igjen til den store påskefeiringen. Bare én uke borte, og så skal Jesus spikres fast til et kors. Jesus vet dette. Han er klar over at det bare er dager igjen til han som det Guds lam som bærer verdens synd, nå skal gå inn under Guds dom. Han vet at det er han som må ta straffen, som en hel menneskeslekt egentlig hadde fortjent. Han vet at dette er den eneste mulighet som finnes. Om mennesker i dødens verden skal få del i det evige liv. Jesus må fjerne dødens årsak, synden. Men hvis det skjer, hvis Jesus betaler hele syndegjelden, så er dette ikke lenger noen hindring for noe menneske fra å kunne ta imot det evige liv, om han altså bare går til Jesus og henter kvitteringen, syndenes forlatelse, for Jesus skyld. Skulle Jesus ha gått en annen vei, svikte korset, vike unna døden, da ville det ikke vært noen mulighet igjen for syndere som deg og meg til å kunne bli frelst. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Vi forstår hva Jesus mener. Men hvis det dør, da bærer det mye frukt. Jesus vet han skal dø. Han vet han skal gå korsets vei til siste skritt, og han kommer ikke til å svikte. Han vet at dette skal bli frelsens store mulighet for en fortapt verden. Når jeg blir opphøyet, skal jeg dra alle til meg. Det betyr at Bibelen forteller oss, Jesus tok med seg alle i sin død. Hver eneste synd ble betalt. Hvert eneste menneske fikk ordnet sin sak. Dermed står alle mennesker på lik linje. Tar du og jeg imot det Jesus gjorde? Tar vi imot det med takk? Er vi evig frelst og fri? Vi har fått del i det evige livet. Ingen motstander skal være i stand til å hindre dette, sier Jesus her. Jesu motstandere, onde mennesker som ikke hadde noe til overs, verken det Jesus sa eller det Jesus gjorde, de prøvde å rydde Jesus av veien. De tenkte, kan vi bare få dømt han til døden, bli kvitt denne Jesus fra Nasaret, så er det hele over. Hele vekkelsen dør ut. Og så skjedde det motsatte. Da de sørget for å få Jesus korsfestet, både de jødiske lederne og den romerske landshøvdingen, da hindret de ikke Gud og Guds verk. Tvert imot, de var med å gjennomføre det. I nøyaktig samsvar med Guds plan. Snakk om å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. De kunne ikke hindre Jesu død. Også djevelen, denne verdens gud som han kalles, var opptatt med å prøve å forhindre dette med Jesu kors. For så mye visste djevelen at fikk Jesus gjennomført sin frelsesplan, da var slaget tapt også for han. Derfor ble Jesus angrepet i ødemarken, like etter sin dåp i Jordan. Derfor brukte djevelen Peter som sitt redskap, første gangen Jesus offentlig sa at han skulle lide og dø. Gud fri deg, Herre, sa Peter. Dette må aldri skje med deg. Og derfor stormet Satan løs på Jesus i Getsemane, den siste natten før hans død, for enda en gang å prøve å forhindre

bedre at Jesus kom seg til Golgata, men djevelen mislyktes. Jesus er sikker i sin sak. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når Paulus noen år senere skal beskrive det samme, bruker også han sterke ord. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik skriver Paulus i Kolosserbrevet kapittel 2. Han viste dem fram til spott og spe, står det i en annen oversettelse. Jo da, det er seierherren vi har med å gjøre, når vi her snakker om Jesus. Det var ikke den enkleste veien Jesus valgte. Det var den tyngste veien noe menneske har gått i denne verden. Men Jesus valgte den rette veien, selv om han ikke valgte den lette. Også i vårt bibelavsnitt aner vi litt av omkostningene. Nå er min sjel forferdet. Men hva skal jeg si, far? Frels meg fra denne timen? Nei, derfor er jeg jo kommet til denne timen. Far, herliggjør ditt navn. Dersom Jesus har en forsmak på Getsemane-kampen, far, er det mulig, så la denne kalken gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. I Getsemane var kampen så hard at det står om Jesus. Han kom i dødsangst. Svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Det kostet for Jesus, både blod, svette og tårer. Men Jesus tok omkostningene. Han betalte prisen og åpnet livets vei. Hvetekornet ble lagt i jorden, og siden har det båret mye frukt, helt fram til i dag. Hva med deg, du som lytter nå? Har Jesu død båret frukt i ditt liv? Er du blitt som en belønning for hans smerte? Så til slutt et lite ord om Jesu disipler, både den gang og i dag. Jesus har en ting til på hjertet når han altså snakker om hvetekornets lov. Veien gjennom døden til livet, veien gjennom korset til kronen, det er ikke bare Jesu vei. Det er også den veien han ber oss om å gå, når han sier «Følg meg». Og Jesus legger ikke skjul på at dette kan koste. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden, han skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, sier Jesus, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Og om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Dette er ganske sterke og utfordrende ord. Jesus legger ikke skjul på hva det dreier seg om når det gjelder det å følge Jesus, enten det nå gjelder grekere, eller det gjelder deg og meg i dag. Å følge Jesus etter er å leve et liv som ofte blir helt motsatt av det som er vanlig her i verden. I stedet for å leve ut min egen vilje, skal jeg gjøre Guds vilje. I stedet for å gå mine egne veier, skal jeg høre hva Jesus sier, «Følg meg!» I stedet for å tviholde på sitt eget, sier Jesus, skal du gi slipp på deg selv, la ditt eget fare, så finner du livet, det evige livet. Prøv å tjene andre i stedet for å dyrke deg selv. I stedet for å bygge og bo i egoismens hus her i verden, sier Jesus, du skal få være der jeg er, i min fars hus, i all evighet. Det er hvetekornets lov som gjelder, også her i en kristens liv. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Da forfatteren Ronald Fangen satt fengslet på Grini under siste verdenskrig, fikk han en dag besøk av en god venn, en kjent kristen lege. Denne vennen så at Ronald Fangen var sterkt nedbrutt etter Gestapos grufulle behandling og umenneskelige tortur.
Hele sinnet hans var fylt av en ubeskrivelig angst. Vennen spurte da om de ikke skulle be sammen, om at Gud måtte ta fra han denne forferdelige angsten. Ronald Fangen svarte ikke ett ord. I stedet gikk han rett bort til den enkle benken der i cella, og uten noen forklaring knelte han bare ned, og så sa han: «Kjære Gud, takk at også Jesus har kjent angsten.» Ja, også Jesus har kjent angsten, slik kanskje også du har kjent den, du som lytter nå. For det kan virke skremmende, dette med hvetekornets lov. At veien gjennom livet går gjennom døden. La oss likevel aldri glemme det. Å følge Jesus er menneskets største lykke.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

te. Det hadde frøken Hansen sett som bor der like ved. Alle vet at Andersen sjømann nok til sjøss. Ingen kunne tro at hun var sånn som det og jøss.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen

Jeg er født i moll, har alltid vært et troll. Selv på søndagstur er jeg alltid pottesur. Jeg bjeffer og jeg gjør, om det regner eller snør. Det er helt likegyldig om jeg lever eller dør. Det er det samme, precis det samme. Jeg har jo levd fra jeg ble jamma. Jeg hater pappa som møtte mamma. Det kunne jammen vært det samme. For det er regnvær ute, regnvær inne. Sot i hjertet, slag på sinne. På skolen begynte jeg, der ble jeg passelei. Jeg frøkna, hun var grei, den ugreie var meg. For jeg saboterte jeg, da frøkna spørte meg. Hvor mye er nå 8 ganger 7, da svarte jeg. Det er det samme, precis det samme. Du kan jo se på kuleramma. Det er det samme, precis det samme. Men hun blei aldri mer den samme. Jeg gikk på ruseløkka, bare møkka. Satt i 7 år der og trøkka. Så blei jeg endelig gift, i kjerka var det stift.

samme, men spør jeg mamma, for hun tar på seg hele ramma. Nei, sånne ordner er noe ordentlig mos, men finn fram Finlands hvita ros, og Dannebrogen er vel grei, og Serafimeren er som meg. Men kvelden den er lang, men Ringnes på mitt pang, sitter jeg og følger med i verdens skjeve gang. Jeg må jo følge med, for noe kunne skje. Hun på TV 3 eller han Paul Jørgensen, men til det blir det samme, precis det samme. Hva gjør du om et land blir rammet? Det er den største

Velkommen til Over en åpen bibel her på Radio Øst. Sondre Frøyland Svenseid det som med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal i dag få høre om at Esekiel blir kalt til profet. Og nå til en begynnelse skal vi høre en sang om dette å bli kalt. Sangen den heter Kalle, og sunget av Kristina Jølstamoy.

I dagens stykke fra Geir Harald Johannessen sin bok Vær trygg skal vi få høre om lyset som vokste. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. En varm augustkveld var jeg så heldig å oppleve en kveldsmesse på Patmos. Den norske turisten skjønte ikke så mye av det som ble sagt og sunget, men en ting forsto jeg. Det var at ettersom messen skred fram, slo man gradvis på mer og mer lys i kirken. Først var lyset sparsomt. Det kom nesten bare fra vokslys, slike som bønnelysene i de store sandfylte lysholderne ved inngangen. Men etter hvert, på bestemte punkter i gudstjenestens gang, ble flere og flere lys tent. Til slutt tente de den enorme lysekronen midt i hovedskipet og fylte det hellige rom med lys. Da var det nattverd, og Jesu legeme og blod ble delt ut. Den prekenen forsto jeg. Det var en preken om han som kaller seg verdens lys. Jo nærmere du kommer ham, forkynte lyset som vokste, jo nærmere kommer du kjernen i mysteriet om den Gud som kom til oss i kjøtt og blod for å offre seg så vi kunne bli frelst. Desto mer lys får du inni deg og over livet ditt. Den prekenen sann, overalt og til alle tider. Jo nærmere du kommer Jesus, desto lysere blir det inni deg og omkring deg, selv midt i smertene og selv når døden nærmer seg. Jo nærmere du kommer Jesus, desto tydeligere ser du nemlig hvor du går hen, og hvor du kommer til å havne. Og nærmest inntil Jesus kommer du når du har bruk for den frelse han vant for deg ved sitt offer på Golgata. Når du ber om det han vil gi deg til syndenes forlatelse. Aldri er du så nær i mysteriet i hans grenseløse kjærlighet som da. I en kirke på Patmos hørte vi turister den prekenen med øynene. Den er til alle som er på reise gjennom livet med himmelen som mål.

I bibelgruppa mi holder vi på å lese Sekel, og jeg vil gjerne dele litt fra den boka I disse andaktene. I dag vil jeg starte med å lese et godt stykke fra kapittel 2 og 3, men jeg hopper over noen vers midt I. Det handler om hvordan Sekel ble kalt til profet, og det starter med hva Gud sier til ham. Han sa til meg, «Menneske, jeg sender deg til israelittene.» til opprørske folkeslag som har satt seg opp mot meg. De og fedrene deres har syndet mot meg til denne dag. Til disse barna med steinansikt og harde hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem, så sier Herren Gud. Og enten de vil høre eller ikke, for det en trassighet, så skal de forstå at en profet har vært hos dem. Jeg så Og se, en hånd var rakt ut mot meg, og den holdt en bokrull. Han åpnet rullen foran meg. Det var skrevet på den både inni og utenpå, og det som sto skrevet her var likklage, sukk og verop. Han sa til meg, «Menneske, spis det du finner, spis denne rullen. Gå så og tal til Israels hus.» Da åpnet jeg munnen. Og han lot meg spise rullen. Han sa, «Menneske, mett din mage og fyll dine innvoller med den rullen som jeg gir deg.» Da spiste jeg den, og den smakte søtt som honning. Så sa han til meg, «Menneske, gå til Israels hus og tal mine ord til dem. Dekk til et folk med tungt og vanskelig språk du ble sendt, men til Israels hus.» Ikke de mange folk med så tunge og vanskelig språk at du ikke oppfatter det de sier. Om det var dem jeg sendte deg til, hadde de hørt på deg. Men Israels hus vil nekte å høre på deg, for de nekter å høre på meg. For alle har harde panner og steinhjerter. Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt, og din panne like hard som deres panne. Se, jeg gjør ditt ansikt like hardt som deres ansikt, og din panne like hard som deres panne. Som diamant, ja, hardere enn flint gjør jeg pannen din. Ikke frykt dem, og ikke vær redd dem, selv om de en trassighet. Så sa han til meg, «Menneske, alle ordene jeg taler til deg, skal du gripe med hjertet og lytte til med ørene.» Gå nå til de bortførte folket ditt, tal og si til dem, så sier Herren Gud, enten de vil høre eller ikke. Ånden løftet meg opp og tok tak I meg. Jeg for av sted, bitter og opprørt, og Herrens hånd var over meg med styrke. Jeg kom til de bortførte I Tel Aviv, de som bodde ved Kebarelven og holdt til der. Og der satt jeg hos dem I 7 dager, helt lamslått. Esekiel får en oppgave. Han skal være profet for Israels folke. Og han får et innhold I den oppgaven. Bokrullen symboliserer hvilke ord han skal tale. Jeg synes det fascinerende at en rull som inneholder så mye vondt, altså likklage, sukk og verop, likevel kan smake søtt som honning for Esekiel. Kanskje kan det være et hint om at Guds ord godt, også når det kommer med dom og klage. Eller kanskje ordene gode for Esekiel, for de hører til hans kall som profet, om de ikke så gode for de som skal høre dem. Uansett det interessant hvordan Esekiel reagerer. Når han blir løftet vekk av Herrens hånd, han bitter og opprørt, og han sitter 7 dager helt lamslått. Det må da fortelle oss at han ikke går inn I dette oppdraget med fullt pågangsmot og glede. Nei, han synes det overveldende vanskelig. Det litt som Jonah som prøver å stikke fra Guds kall, for han har ikke lyst til å være domsprofet. Og det samme gjelder vel oss I dag. Det ikke alltid enkelt og godt å gjøre det Gud krever. Det kan være vanskelig og tungt. Kanskje handler det om spesielle kall Gud gir enkeltmennesker I dag, som vanskelige, kall til misjon
en annen krevende oppgave. Like ofte kan det vel handle om et vanskelig valg om rett og galt, der man gjerne vet hva som riktig å gjøre, men vet også at det vil koste å gjøre det. Så det nok ekstra tungt for Ezekiel, fordi han vet hvordan folk vil reagere. Gud varsler jo at de ikke vil høre på ham. Og det en anklage som går igjen i Bibelen. Guds folk vil ikke høre på Gud. Og selv om det gjelder Israels folke i det gamle testamentet, kan vi gjerne ta det med som en advarsel til oss selv. Ikke lukk hjertet for det Gud vil si. Ikke gjør det hard, og velg det gale når du vet hva som rett. La oss be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Vi hørte Svante Bengtsson spille for oss nå etter andakten som var ved Sondre Frøyland Svenseid. Det å følge Guds kall, det som vi ble minnet om, ikke alltid like lett. Men vi skal få vite at Gud med oss også da. Vi skal nå til slutt i dag ta med oss velsignelsen, sunget av Oslo Gospelkor. Ta med deg den i møte med alt du synes både godt og vanskelig i ditt liv. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: From Orlando, Florida, Church Street Station and Country Girls Live. 60 minutes of the world's greatest country music, featuring Lynn Anderson, Grand Ole Opry star Connie Smith, Barbara Fairchild, and this lady. Please welcome Dottie West.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 40.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Og da ønsker vi velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag Andreas tekniker, Terje produsent, og jeg heter Per. Skal lese tallene. Lykketallet 88, og jackpotten på 6000 kroner. Og da tar vi salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bildet av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da vi klar for side 1 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tallet ut 47. 4, 7.

23 2 3 44 4 4 34 3 4 89 8 9 85 8 5 74 7 4 58 5 8 31 3 1 32 3 2 51 5 1 60 6 0

19 55 55 73 73 68 68 21 21 75 75 82 82

Og da ble det bingo på tallet 82. En glad vinner på Gressvik vant 200 kroner. Vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 86. 86. Åtte, åtte, null, sytti, syv, null, trettitre, tre, tre. Sekstini, seks, ni.

14 1 4 26 2 6 17 1 7

2. Tallet er 2. Tre, ni. Ti, en, null. Femtisyv. 5-7.

18 1 8.45 4 5. 13 1 3. 78 7 8. 90 9 0.

76 76 50 5 0

49 4 9 53 5 3 56 5 6 40 4 0

Og da ble det bingo på tallet 40, og en glad vinner på Askim vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 500 kroner. Første tallet ut nå 79. 79. Tjueto, to, to, 46, 4, 6. Åttitre, åtte, tre.

12, 1, 2. Fire. Tallet fire. Syttien. Syv. En. Tjuesyv. To. Syv.

41 41 16 1 6 65 6 5 77 7 7 67 6 7 25 2 5 15 1 5 43 4 3 52 5 2

da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 64. Neste tallet nå er 6. Tallet er 6.

Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Og da vi klar for side 2 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 38. 3-8. Førtiåtte, fire, åtte. Femten, en, fem. Sytten. 1-7 27 2-7 41 4-1

71 71 5 Tallet 5

60 6 0. Trettiseks, tre, seks, femtifire, fem, fire. Sekstini. 6-9. 20-2-0. 63-6-3. 58-5-8. 16-1-6. 89-8-9.

Og da ble det bingo på tallet 89, og en glad vinner I Sarpsborg vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 79. 7-9. Åtte. Tre. Tallet tre. Åttien. 8-1. 77. 7-7. 29. 2-9. 19-1-9. 9. Tallet 9. 46. 4-6.

7. Tallet er 7. To. Tallet er 2. Åtte, åtte, åtte, åtte.

53, 53. Åttifem, åtte, fem. Tjueto, to, to.

67 67. Fyrtio två. Femtio fem noll.

Og da ble det bingo på tallet 73, og en glad vinner I Degernes vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 700 kroner. Første tall ut nå 75. 7-5. Trettifem, tre, fem. Tjuefire, to, fire. Førtisyv. 4-7 11-1-1 78-7-8

0: Og da ble det bingo på tallet 82, og en glad vinner på Manstad vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

19 19. Trettioåtte. Femtien.

Da ble det bingo på tallet 51, og en glad vinner på, i Sarpsborg vant 200 kroner. Og spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 12. 1, 2. Trettifire, tre, fire. Førtito, fire, to. Åttiåtte. 8-8 59-5-9 65 6-5 36-3-6 10-1-0

57. Tre en. Tjuesyv. Tjueseks.

58 58. Nittini null. Sekstitre seks tre. Fire tre. Tjueto to to.

72 72.73 73 37 85 85 78 78 79 79 6 tallet er 6

Og da ble det bingo på tallet 41, og en glad vinner på Alvin vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 900 kroner. Første tall ut nå 64. 6-4. Sextini, sex ni. Femtito, fem to. Seksti. 6-0.

67. Åtte ni. Femtifire. Tjuefem. Fire ni. Seks åtte. 30. 3-0. 4. Tallet er 4. 61. 56. 5-6. 17-1-7. 14-1-4. 55.

84 84. Atten, 1, 8.

0: Og da ble det bingo på tallet 18, og en glad vinner i Degernes vant 900 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Radio Øst.
1: Eller, ja, da før vi begynner på spill 4, side 4 nå, så lykketallet 88, og jackpotten på 6000 kroner. Så kommer den, så

Da ble det litt en innkommende samtale som bare slutta her, så da går vi videre I spillet. Og da vi på side 4 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 80. 8-0.

76 76 28 28 9 Tallet er 9

87 87. Elleve, en, en.

33 33 59 59

78 78 48 48 61 61 70 7 0 35 3 5 18 1 8 26 2 6 21 2 1 19 1 9

Og da ble det bingo på tallet 19, og en glad vinner i Saltnes vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 400 kroner. Første tallet ut nå er 62. 62. Femtiåtte, fem, åtte. Tjueni, to, ni. Trettisyv. 3-7 42 4-2

34 34 52 52 43 43 66 66 4 Tallet er 4 53 53

68 68 69 69 63 63 30 3 0

72 72. Femtifire, fem fire.

Ja, da var det ingen som ringte inn, og siste tallet vi trakk var 54. Neste tallet vi trekker nå er 15. 1-5. Tretten, 1-3.

45, 4, 5. Femtien, fem, en. Tolv, en, to.

74 74. Sette fem, syv fem.

Og da ble det bingo på tallet 75, og en glad vinner på Klavestadhaugen vant 400 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 5000 kroner. Første tall ut nå 60. 6-0. Tjuesyv, to syv, sekstisyv, seks syv, førtiseks. 4-6 20-2-0 40-4-0 7. Tallet 7. 88. 88. 32. 3. 79, 7, 9, 56, 5, 6, 89, 8, 9,

Og da ble det bingo på tallet 89, og en glad vinner på Gressvik vant 5000 kroner. Og jackpotten går videre til neste uke. Og da takker Andreas, Terje og Per for oss, og ønsker dere en god kveld videre.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 62. Den stigende solen kastet et rosa lysslør over himmelen da Daniel hoppet ut av pickupen. Mange titall små flagg og kors formet av røde, hvite og blå blomster dekorerte graveplassene. Men ingen andre enn gartneren hadde dristet seg ut så tidlig. Daniel hadde med overlegg valgt denne tiden på dagen. Han visste at Max ikke var her. Folk refererte til kirkegården som et hvilested, men det var bare kroppen til kameraten hans som lå her. Sjelen hans hvilte hos Gud. Likevel ga gravsteinen i marmor Daniel noe fast å støtte seg til når minnene med årene ble mer vage. Han tok en snarvei bort mot den store blodlønnen ved foten av høyden og så et blått glimt. Evie satt i gresset, med ryggen mot gravstøtten til Max og en bukett tusenfryd i fanget. Daniel nølte, usikker på om han burde bryte inn i ensomheten hennes. Han visste at hun jevnlig besøkte graven til Max, men de hadde aldri før støtt på hverandre. Før han fikk mulighet til å trekke seg tilbake, fikk Evie øye på ham. Hun løftet den ene hånden og vinket til ham. «Jeg visste ikke at du kom hit så tidlig.» Daniel gikk helt bort og satte seg ved siden av henne på det våte gresset. «Jeg fikk ikke sove.» Det var ikke vanskelig for Daniel å tenke seg hvorfor. Han og Evie hadde ikke hatt noen mulighet til å snakke om bekjentgjørelsen til Cody i løpet av helgen. Lørdag hadde det vært for mange mennesker hjemme hos foreldrene hans til å bringe temaet på bane. Søndag hadde Daniel frivillig meldt seg til å steppe inn for en kollega som hadde vært nødt til å reise fra byen på grunn av en akutt familiesituasjon. Han slapp pusten sakte ut. «Jeg visste ingenting om dette stipendet. Jeg var like overrasket som deg.» «Jeg ble ikke overrasket, Daniel.» «Ble du ikke?» Selv hadde han nesten falt ned fra benken da rektoren kom med kunngjøringen. «Det var jeg som ringte brandmester Larsson forrige fredag og tipset ham om Cody i forbindelse med stipendet. Han fylte alle vilkårene. Brandmesteren må ha tatt kontakt med Stuart før festen.» Daniel ble sittende og måpe. «Du synes det greit at Cody blir her i Bannister Falls? At han blir brandkonstabel?» «Han er voksen, noe han minnet meg om i går kveld. Og du vet jo at Cody kan være ganske insisterende.» Det var noe med tonen til Evie som gjorde Daniel på vakt. «Hvordan da?» «Han frir til Rain i dag.» Daniel kjente bakken gynge under ham. «Frir?» «Antagelig akkurat nå.» Evie kikket ned på hånden sin. Den nakne hånden. En smal, hvit strek markerte stedet der gifteringen hadde sittet. «Jeg giftet meg med Max da jeg var 18. Og Cody ble født 11 måneder senere, noe han ikke lot være å poengtere i går kveld. Du ga ham ringen din, og min velsignelse.» Det må ha vært litt av en samtale. «Jeg vet det. Jeg var vel også litt i sjokk.» Evie leste tankene hans. men livet har vært fullt av overraskelser den siste tiden. Jeg beklager. Daniel visste hvor høyt hun verdsatte rutine. Jeg også. Jeg beklager ganske mye. Blikket hennes ble hengende ved tusenfrydene I fanget. Du vet at etter at Max døde, gikk familiene og de fleste av vennene våre ut fra at vi to til slutt kom til å gifte oss. Ja, jeg vet det. Det var ikke noen vits I å nekte for det, men Daniel lurte på hvor hun ville hen. Jeg vurderte det, fortsatte Evy åpenhjertig. Du og jeg, vi hadde vokst opp sammen. Max var bestevennen din, og du elsket Cody som om han var din egen sønn. Alle ville ha forstått det, men det ville ikke ha vært rettferdig. Fordi du følte at du sviktet Max? Fordi hjertet mitt, det frøs liksom til is etter at Max døde. Du fortjente så mye mer enn hva jeg kunne gi deg. Kinnene til Evy ble røde. Da jeg inviterte deg på middag, da jeg prøvde å... Evy. Daniel avbrøt henne I et forsøk på å spare dem begge for de pinlige minnene fra den kvelden. Vi trenger ikke å gå inn på det der. Jo, jeg tror vi må. Evy ga seg ikke. Jeg har vært så forvirret og sint over alt som har skjedd I løpet av de siste månedene. Jeg antar at jeg ville forsikre meg om at det fremdeles fantes noe jeg kunne stole på. Du kan stole på meg. Jeg har alltid vært der for deg, og sånn vil det fortsette. Ikke på grunn av Max, men fordi du ga meg den rosa spaden du likte best da min ble ødelagt I sandkassa. Daniels ynkelige forsøk på å skyte inn litt humor fjernet ikke alvor I Evys øyne. Eller sporet samtalen inn på tryggere grunn. Men du kysset meg ikke. Hvorfor? Daniel plukket på et gresstrå mens han lette etter en forklaring som ikke ville såre følelsene hennes. Nei vel. Leppene til Evy trakk seg opp I et smil. Jeg skal si deg hvorfor. Det føltes ikke rett. Gjorde det vel? Nei. Sa han lavt. Smilet flyttet seg opp til øynene hennes. Når føltes det rett da? Da han hadde kysset Genevieve. Daniel kunne ikke ha gjort noe annet enn å strekke seg ut etter henne, trekke henne inn I armene sine, like lite som han kunne hindret hjertet sitt I å slå. Nå var det han som rødmet. Det derfor det ikke ville ha vært rettferdig I forhold til deg. Sa Evy mykt. Vi venner. Gode venner. Og vi glad I hverandre. Men det ikke samme kjærlighet som jeg følte for Max. Og... Evy slapp ham ikke med blikket. Jeg tror ikke det det samme som du føler for Genevieve heller. Daniel stønnet. Det så tydelig? Da jeg la merke til hvordan dere to så på hverandre, skjønte jeg det. Så på hverandre? Genevieve føler ikke det samme for meg. Evy måpte. Hva får deg til å si det? Hun reiser om 2 timer. Det jo noe. Har du bedt henne om å bli? Det ikke så enkelt. Genevieve ikke enkel. Så du har tenkt å gi deg, uten å kjempe for henne, fortsatte Evy. Cody vet ikke sikkert hva Rain vil svare heller, men han frier fordi han vil vite hva hun føler for ham. Han redd for at hun ikke kommer tilbake, mumlet Daniel. Cody tror at Rain lever I den misforståelsen at han vil få det bedre uten henne. Har det noensinne slått deg at Genevieve kanskje tenker det samme om deg? Nei, det hadde ikke det. Ikke før nå. Hun elsker deg, Daniel. Hun stoler ikke på meg. Du vet hva hun har vært igjennom. Genevieve, hun har blitt såret av mennesker som skulle ha beskyttet henne. Så kanskje hun ikke stoler på seg selv, da? Ordene til Evie tente en varme som strålte gjennom brystet til Daniel. Har hun rett, Gud? Det på tide å fortelle Genevieve hva jeg føler for henne? Daniel lukket øynene, halvveis redd for at han ville høre den velkjente befalingen om å vente. Vet du hva annet jeg tror? Det var Evie igjen. Hva da? Jeg tror at 2 18-årige unger har mer tro, mer mot, enn vi har. Daniel reiste seg opp og smilte ned mot henne. Det kan vi ikke ha noe av, kan vi vel? Evie rettet en pekefinger mot bakketoppen. Gå! Gå! Daniel trengte ikke å bli bedt 3 ganger. Han løp i retning av bilen. Kapittel 63. Rain lå på gulvet i trehuset og stirret opp på de ulike bitene med himmel takbjelkene rammet inn, mens hjertet hennes rammet inn minnet. Moren hennes ville bli rasende når hun våknet og oppdaget at hun var borte, men Rain hadde lagt igjen en lapp på kjøkkenbordet der hun lovet å være tilbake innen 1 time. Flyet skulle gå 11:00, men Rain måtte bare komme opp her 1 gang til, alene. Babyen bevegde på seg, en flagring like myk som brisen som fant vei inn gjennom tøystykket foran døra. «Hallo?» hvisket hun. «Hallo?» Rain hylte og rullet seg over på knærne idet Cody krabbet inn i trehuset. «Er du skvetten i dag?» Han slengte seg ned ved siden av henne. Rain skjøv seg bort fra ham. «Jeg sa jo at jeg ikke ville at du skulle bli med ut til flyplassen.» «Dette er ikke flyplassen. Hva gjør du her? Vi sa jo ha det i går.» «Jeg har ikke lyst til å si ha det.» Rain flettet fingrene sammen så hun ikke skulle strekke seg ut etter ham. «Det er rett å dra til Maine nå. Vi trenger tid til å tenke begge to. Jeg har gjort alt.» Cody åpnet neven og åpenbarte en diamantring som lå gjemt inne i håndflaten hans. «Gift deg med meg, Watts.» Rain fikk ikke puste. «Jeg kan ikke.» «Hvorfor gjorde han dette så vanskelig? Du ville gi slipp på livet ditt.» «Hva hvis det er livet med deg det er meningen jeg skal ha?» «Du er ikke nødt til å gjøre dette her.» Tårene tettet nesen og halsen til Rain og begynte å piple ut gjennom øynene hennes. «Selv om jeg blir i Maine, finner vi en ordning på ting. Jeg vet du ønsker å se babyen vår vokse opp.» «Ja.» Cody tørket bort tårene som trillet nedover kinnene hennes. «Men jeg ønsker å se deg vokse opp også.» Kapittel 64. «Kom igjen, Rain, vi mister flyet vårt.» Låsen på bagasjerommet var kranglet igjen, så Gina stuet håndbagasjen inn i baksetet. Idet hun skulle til å smelle igjen døra, hørte hun mobilen ringe nede fra veskedypet. Nummeret og navnet til Rain viste seg på skjermen, og Gina hoppet over den vennlige hilsenen. «Hvor er du?» «Mamma?» Stemmen til Rain skalv, og plutselig begynte Gina å skjelve også. «Jeg er sammen med Cody.» Gina lukket øynene. «Er du ok?» «Bedre enn ok.» Et snufs. «Ja da, det var overbevisende.» «Cody, han fridde, mamma. Vi skal gifte oss.» «Gifte dere?» Gina sank ned på den rustne støtfangeren til Jasmine. «I går var dere ikke sammen engang.» «Jeg vet det.» Gina hørte smilet som brøt igjennom. «Men fra nå av skal vi gjøre ting i rett rekkefølge.» «Cody vil snakke med deg.» Sirener begynte å hyle i det fjerne. «Sykebil? Politi? Brann?» Gina klarte ikke å skille det ene fra det andre. Hun forsøkte å kikke gjennom veggen av trær mellom avenyen og Birch Street, og skimtet blinkende røde og blå lys. Utrykningsbil. Til tross for bomben Rain nettopp hadde sluppet, følte Gina seg bedre til mote. «Hei, svigermor!» Den glade stemmen til Cody kom i øret hennes. Og han måtte ikke tro han ville slippe så lett av kroken. «Du 18 år!» 18 år og 10 måneder, faktisk. Ikke rart at Rain hadde sagt ja til å gifte seg med ham. Hvordan var det mulig å stå imot denne blandingen av søt og oppriktig? Hvor skal du og Rain bo etter at dere har giftet dere? Jeg skal spørre herr og fru Moretti om vi kan leie nabohuset. Jeg sikker på at de litt greie med leien hvis jeg hjelper dem å pusse opp i helgene. Gina kjente noe velle opp på innsiden. Latter. Tårer. Hun var ikke sikker på hva det ville bli. «Vet moren din om det her?» «Jeg fortalte henne det i går kveld. Hun sa at jeg ikke kunne fri uten en ring.» Cody renset stemmen. «Hun ga meg diamantringen hun fikk av pappa.» «Tårer. Definitivt tårer.» Gina trakk håndbaken over ansiktet. «Dere vet selvfølgelig at dette ikke blir lett.» «Det trenger ikke være lett for å være godt.» sa Cody. «Jeg elsker Rain, og jeg skal bli en god far.» Det ville han bli, for Daniel hadde vist ham hvordan. Daniel, visste han det ennå? «Mamma, det var Rain. Når det flyet vårt går igjen?» «Flyet mitt går 11:00. Flyet ditt går etter at du og Cody har snakket litt mer sammen.» «Mener du det?» Det gjennomtrengende gledeshylet til Rain sprengte nesten hull i trommehinnen til Gina. «Det gjør ikke noe for deg om jeg booker om billetten.» «Du og Cody har mye å snakke om, og det har Sarah og jeg også. Det sikkert bare bra at vi søstrene har et par dager for oss selv.» «Takk, takk, takk, takk!» I bakgrunnen hørte Gina Cody si noe. «Cody vil forsikre seg om at du virkelig helt sikker på at det ikke gjør noe for deg å dra alene.» Gina kjente vårbrisen kjærtegne kinnet hennes og løftet ansiktet mot sola. «Det greit.» «Glad i deg, mamma», visket Rain. «Glad i deg også. Like til månen og tilbake.» Gina låste husvogna. Ringte Nikki for å informere om at planen hadde endret seg litt, og tok en drosje til flyplassen. Hun stirret ut gjennom vinduet, lot vinden blåse inn og viklet tankene hennes fra hverandre, en etter en. Rain skulle gifte seg. Rain skulle bli boende i Bannister Falls. Kunne hun flytte hundrevis av mil bort fra datteren sin, det første barnebarnet?

spist bort mye av tiden hennes, og passasjerene med prioritert innsjekking sto allerede ved skranken da Gina nådde frem. Hun kjøpte en altfor dyr flaske med vann i automaten og stilte seg i kø. Gud. Gina stoppet, glad for at han var tålmodig, og med de mange startene og stoppene i bønnen hennes. Jeg er glad for at du er her. Jeg klarer ikke å gjennomføre dette uten deg. Noen menn gjorde veldig mye ut av det når de skulle overbevise en kvinne om at de elsket henne. Dette var mer en handling i desperasjon. Oppringningen hadde kommet da Daniel dro fra kirkegården. To kjøretøy som hadde smelt i hverandre, ville ikke vanligvis involvere brannvesenet. Men da det viste seg at et av dem tilfeldigvis var lastet med propan, var ingen vilje til å ta sjanser. Kollegaen til Daniel hadde steppet inn for dagen i forveien, hadde ikke kommet tilbake på jobb, så mannskapet var i manko. Daniel dunket pannen mot rattet før han snudde pickupen og satte nesen mot stasjonen. Mannskapet ble værende på ulykkesstedet, til de var sikre på at det ikke var fare for at bilen med propan skulle eksplodere, men forsinkelsen hadde brakt ham farlig nær tidspunktet for Ginas avreise. Daniel forsøkte å nå henne på mobilen, men ble bare møtt av telefonsvareren. En rask samtale med Cody bekreftet at Genevieves plan om å fly til Maine ikke var endret. Var hun allerede gått om bord? Han hadde benyttet seg av bekjentskap. Det hjalp å være på fornavn med beredskapsfolka på flyplassen, og hadde fått tillatelse til å parkere brannbilen helt inne ved den lille terminalen, men bakkemannskapet var allerede i gang med å laste bagasjen inn i flyet. Han kunne ikke komme noe nærmere, og de ville aldri tillate ham å passere sikkerhetskontrollen uten billett. Daniel hadde ikke engang tid til å kjøpe en billett. En lammende, hjelpeløs følelse Daniel ikke hadde kjent siden det gikk opp for ham at Max var fanget inne i et brennende hus, la seg over ham. Hva gjør jeg nå, Gud? Da Daniel åpnet øynene, la han merke til at en liten gutt stirret ned på ham fra et vindu. Et stort smil bredte seg i ansiktet til gutten, og han begynte å klaske hendene mot glasset. Daniel tiltrakk seg oppmerksomhet, ingen tvil om det, men ikke den slags oppmerksomhet han hadde i tankene. Men han fikk en idé. Han fant en papplate bak i bilen og fortsatte å be mens han rablet ned ett ord. Gledesropet til en liten gutt overdøvet musikken som strømmet gjennom høyttalerne. Brannbil! Gina kastet et blikk bort på gutten og så en stresset ung mor forsøke å dempe ham. Gutten dunket i stedet hendene mot vinduet og høstet sure blikk fra folk som satt rundt dem. Da kan seksjon C starte ombordstigningen. Køen satte seg i bevegelse, og Gina kikket ned på setenummeret på boardingplasset. En liten gruppe hadde samlet seg ved vinduet. «Hei! Er det noen som heter Genevieve her?» Gina snudde seg mot stemmen. Det var guttens mor. «Er du Genevieve?» Nå så alle på henne. «Ja, men vær snill og følge på i køen.» Gina ble oppmerksom på at flyvertinnen ventet på henne. Hun rakte damen boardingpasset sitt og smilte unnskyldende. «Kom her!» Moren til den lille gutten vinket henne bort til seg. «Du er nødt til å se dette!» «Vær så god!» Flyvertinnen smilte tilbake til Gina, uanfektet av oppstyret rundt dem. «Ha en god... Bare vent litt!» Hammeren som dunket på hjertet til Gina druknet ut latteren fra menneskene som gikk til side for å gjøre plass til henne. Gina kikket ned og la hånden for munnen da hun så brannbilen under vinduet. Daniel sto foran den, ennå iført utrykningsutstyret. Blikket hennes hang seg fast i hans et lite sekund, før det gled ned til papplaten han holdt. Genevieve. Hun ante ikke hva det var Daniel ville.

0: Hvis han hadde kommet for å ta farvel, hvorfor hadde han ikke da skrevet nettopp det på platen i stedet for navnet hennes? Hvordan i all verden skulle hun reagere? Mannen som hadde stått bak Gina i køen ropte til henne. «Du får bestemme deg! Skal du være med flyet eller ikke?» «Bestem deg!» Gina klemte orkideen mot brystet i det frykt og håp kjempet om overtaket. Hun hadde latt frykten styre i hele sitt liv, latt den drive henne fra sted til sted. Men håpet, det Gina alltid hadde trodd var så skjørt, føltes med ett sterkt nok til å holde, og ga henne mot til å velge eller ikke. Da menneskene i vinduet trakk seg tilbake, kjente Daniel motløsheten komme sigende. De måtte ha begynt om bordstigningen. Men plutselig var hun der, og så ned på ham. Genevieve sto helt urørlig, smilte ikke, og så forsvant hun. En dresskledd fyr kikket ut og ga Daniel en tommel opp. Det var alt han trengte. Skyvedørene åpnet seg, og Daniel stormet inn gjennom dem og forskrekket alle han møtte da han løp mot billettkontrollørene ved skranken. Daniel krympet seg, og filleren, en brannkonstabel i utrykningstøy i vill fart inn på en flyplass. Sikkert ikke noen god idé. Ingen fare. Daniel sendte et beroligende smil til en ung familie og nikket til den røslige sikkerhetsvakten idet han spurtet mot rulletrappen. Genevieve hadde i stedet valgt trappene, tatt to trinn av gangen med hestehalen daskende mot skulderen. Daniel gledet seg vilt til å trekke av den lille elastiske tingen igjen. Hun stanset en halvmeter fra ham, med orkideen faren hans hadde gitt som et skjold. «Hva er det du gjør?» Grønne øyne flakket over ansiktet til Daniel, kroppen hans, forsikret seg om at han var ok. Han følte i hvert enkelt blikk som en fysisk berøring. Daniel trakk henne inn i armene sine, koffert og orkidé og alt, og kysset henne idet det spraket liv i høyttaleren over hodet deres. «Dette er siste anrop til flight 1284 til Chicago, O'Hare», surret en stemme. Daniel løftet hodet og smilte da Genevieve klynget seg til ham. Kanskje det var litt pirataktig å utnytte det fortumlede uttrykket i øynene hennes, men situasjonen tatt i betraktning, var Daniel villig til å ta sjansen på at fru Bardowski ville forstå. «Jeg kan bli med deg til Maine. Jeg kan vente akkurat her til du kommer hjem.» Daniel kunne ikke motstå fristelsen til å kysse freinen på kinnbeinet hennes igjen. «Bare si meg hva jeg må gjøre for å overbevise deg om at jeg elsker deg.» Kofferten traff gulvet. «Du gjorde det nettopp.» «Bli med meg, delen, eller vente akkurat her, delen.» «Hjem, delen», hvisket Genevieve. «Kan Genevieve Lightly være snill og gå til gate B4?» fortsatte stemmen. «Genevieve Lightly.» Genevieve vippet hodet bakover og adresserte taket. «Har andre planer.» «Kan du dele dem med meg?» ertet Daniel. Et smil som grenset mot genert lekte rundt munnen til Genevieve. «Glem, bli med, eller vente.» Daniel hadde ikke tenkt å slippe henne av syne. Han bøyde hodet og lot leppene fange øreflippen hennes. «Jeg har også noen planer, skjønner du.» «Hva da?» Hun lød andpusten, og Daniel smilte. «Du må bare stole på meg.» Genevieve smeltet inn mot ham. Øynene skinte med et lys Daniel aldri før hadde sett. «Jeg gleder meg til det.»
1: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetannblomst» av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En bibel har vi alle, men å ha den hellige skrift ikke selvsagt. For når bibelen den hellige skrift for meg, da eier jeg i bibelen Guds egen åpenbaring av sin vilje for meg og for alle mennesker. Jesus Kristus sa, «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn». Hvordan får vi del i det ordet som kommer fra Gud? Ved å lese Bibelen, ved å høre ordet forklart og utlagt, og ved å betrakte dette ordet som Guds tale inn i vår verden. Når jeg ser på Bibelen som hellig skrift, og bøyer meg for det, får livet mitt en helt ny retning. Det kommer marsjordre fra en helt annen kant, fra universets skaper og herre, frelser og menneskenes venn. Derfor må vi ikke miste den verdien som heter den hellige skrift. Som apostelen Paulus sa, hele skriften innåndet av Gud og nyttig, til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Alt Guds ord rent, han et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham. Nå det noen som tror at kristne mennesker har et overtroisk forhold til Bibelen og det å lese i den, som om det skulle ha en magisk virkning. Men det ingen magi i Bibelen eller i det å lese i Bibelen. For det skrevne ordet peker til det levende ord og sier til oss, «Gå til Jesus». Hvis vi ikke går til Jesus som skriften peker oss hen til, mister vi hele meningen med bibellesningen. Derfor sier teologen John Stott, ikke evangeliske kristne bibeldyrkere, slike som nærmest ser på Bibelen som en Gud? Vi tilber ikke Bibelen, vi tilber Bibelens Kristus. Det som med en ung mann som forelsket. Han har en kjæreste som har fått en stor plass i hjertet hans. Derfor har han med seg et bilde av kjæresten i lommeboka si, fordi det minner ham om henne. Når han alene, kan han til og med ta fram bildet og gi det et kyss. Men å kysse et bilde jo naturligvis en dårlig erstatning for å kysse på ordentlig. Og slik det med Bibelen. Vi elsker den bare fordi vi elsker ham som taler i den, sier John Stott. En amerikansk student forteller om en gang han og noen andre unge spilte basketball i gymsalen. Vaktmesteren var en gammel neger med hvitt hår. Tålmodig ventet han på at de unge skulle bli ferdig med kampen, og i mellomtiden satt han og leste i Bibelen sin. Og jeg spurte ham, «Hva leser du?» Mannen svarte, «Bare Bibelen». Ja, han svarte ikke bare det, han svarte, «Jeg leser i Johannes åpenbaring». Og litt overrasket spurte jeg, «Forstår du den?» «Og ja», svarte mannen, «den forstår jeg». «Ja, hva sier den boken da?» Og den gamle vaktmesteren svarte, «den sier at Jesus kommer til å vinne». Han leste Bibelen som den hellige skrift, med Jesus i sentrum. Kristus Guds lam som kommer til å seire. Bibelen levende, sa Martin Luther. Den taler til meg, den har føtter, den løper etter meg, den har hender, den griper fatt i meg. Den hellige skrift Jesu kjærlighetsbrev til meg og alle.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett norea.no.
2: Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.